maar in pas. Pas sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Jy soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. O, asse aan die name blindsduine. En die winterkaart jy somer, en die herfst soek jy die bome groen.

0: Net voor 6 op die vrijdagochtend, goeiemorgen van my Johan Lerm. Ons begin die dag uit die woord van die Here, Romeine 12 vers 2. Julle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Gemaksigtigheid kan ons makkelijk in 'n gemakzone laat verval. Hoe ons opgegroei het, waarin ons gewoond geraak het, en die werk wat ons al vir jare doen, laat ons makkelijk vastkop teen enige vorm van verandering. Moet nooit toelaat dat gemak jou verhoed om te word wat God vir jou bestem het nie. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons weet wie in beheer van die toekoms is. In moeilike tye moet ons God vertrou. Ons toekoms is immers in sy hande. Vader, help ons om nie in gemaksigtigheid te verval nie. Ons vertrou u leiding deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: van Roo met laat na gedagtes, maar dit is nou tyd vir vroegoggend gedagtes, nee. Dit lyk altyd onmoontlik totdat dit gedoen is, so sê Nelson Mandela. Nou, Winston Churchill sê dat sukses is nie finaal nie, mislukking is nie noodlottig nie, dit is die moed om aan te hou wat tel. En Walt Disney het gesê, al ons drome kan waar word, as ons die moed het om dit na te jaag. Nou, met daardie woorde, kom ons begin hierdie Vrydag, wat ook al hierdie week vir jou gebring het. Vandag is 'n nuwe dag, 'n nuwe kans, en 'n kans om vorentoe te beweeg. So, goeiemôre, kom ons maak dit 'n goeie een.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: SFM weer.
1: 'N koel oorwegend bewolkte Vrydag vir groot dele van die streek met 'n moontlikheid van ligte reën veral langs die kus. So hou daardie sambreel maar naby, 'n warm baadjie is beslis nie 'n slegte idee nie. Net na 7 kyk ons na jou minimum en maksimum temperature vir vandag.
0: Hier nou 4.1

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
0: SFM Skop.
2: Gaat ons voor een seer toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
0: SFM.

0: Nicholas Lowe, hey jy, als begin eers nou ook geluister na Gerard Stein. Dis nou tyd vir 'n vinnige blik op die landbou. Suid-Afrikaanse boere bly onder druk van hoër insetkoste met brandstof en kunsmis wat dan steeds 'n belangrike rol in die produksiekoste speel. Nou die graanbedryf hou ook dan die markte en komende oesramings fyn dop. En dan ook vir veeboere bly back and closure en die impak daarvan op beespryse en die mark 'n belangrike kwessie en dit het ook direkte invloed op pryse van produkte wat verbruikers in die winkels raak. Intussen bly landbou 'n belangrike deel van Suid-Afrika se voedselvoorsiening en met die lente wat dan nou behoorlik aan die gang is, is aandag op die weer, grondvog en die vooruitsigte vir die komende produksie seisoen. Dan jou landbou nuus vir vanoggend, alles van die plaas tot by die mark.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

Hierdie onne met die beste pel, die week is amper verby, of vir party van ons is dit sommer klaar verby, of jy nou vroeg werkloos, kinderskool te neem, op die pad is of reeds besig is op die plaas, dankie dat jy dan jou vrydagoggend saam met ons begin, Rico is my naam, ek's in vir Anton tot so voor 9, ons het vanoggend alles wat jy nodig het om jou dag reg te begin, die jongste nuus, weer, verkeer, so pas landbou nuus gehad, en goeie muziek, dit is hier op 90.1 en 104.1, gepraat van muziek, hier is Dua Lipa.

0: Radio Pel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
0: Kal meer in Bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
4: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

Steps vanoggend vir jou, Scared of the Dark, is daar hierin getitel, 11 September 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met die Engelse akteur, veral bekend vir The King's Speech, dis Colin Firth, Guy Ritchie, Britse filmregisseur, Amerikaanse rockgitaarspeler, medestichter van legendarische groep Aerosmith, 76 word Joe Perry, Mika, die Britse Libanese sanger, liedjieskrywer, bekend vir treffers soos Grace Kelly, dan ook Ryan, Amerikaanse akteur, Chris Columbus, Amerikaanse rolprent regisseur. So dit die bekend is, waarmee jy vandag jou verjaarsdag vier, baie geluk en gaan groot! Legendig.1 en

0: streekstasie SFM.
1: 6 minute weg vanaf die nuus op die uur om 7 net na Manro. Maar nou eers al wat jy gaan kry. Hier is hulle. Goeiemôre.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Meer as 142,000 kandidate vir plaaslike verkiesing genomineer. AfriForum vra dat minister Majodina afgedank word. En nuwe getuie verwag in Matlala verhoor binne 'n verhoor.
0: SFM nuus.
1: 7:00 op SFM. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê meer as 142,000 kandidate is genomineer om aan vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Dit verteenwoordig 'n toename van 43% in vergelyking met die 99,000 kandidate wat in die 2021 verkiesing aangeteken is. Die OVK het hierdie inligting bekend gemaak tydens die voorlegging van 'n opdateringsverslag oor sy werksaamhede aan die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings. Die kommissie sê die kandidate sal meeding om 10,526 raadsetels in alle munisipaliteite. Die komitee sê 546 politieke partye is geregistreer om landwyd aan die verkiesing deel te neem en die finale lys word volgende woensdag verwag. Die burgerregte organisasie AfriForum eis dat die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, afgedank word. Dit volg na 'n beweerde uitbarsting tydens 'n gemeenskapsbijeenkoms in Loerie in die Oos-Kaap. Die organisasie sê Majodina het teenoor 'n gemeenskapslid wat daar bewering gestremd is met skeltaal uitgevaar. Die bestuurder van omgewingsake by AfriForum, Lambert de Klerk, sê die gedrag is strydig met die etiese kode vir ministers en doen 'n beroep op parlementslede om 'n klag by die openbare beskermer in te dien.
2: Die minister behoort ongeag van die omstandighede waaronder hierdie opmerkings gemaak is, gemeenskapslede se besware altyd met respek aan te hoor. Die feit dat sy so reageer het, dui daarop dat sy ongeskik is vir die posisie van minister en is onaanvaarbare gedrag.
1: 'n Nuwe getuie sal na verwagting getuig in die verhoor binne 'n verhoor in die saak teen die beweerde misdaadbaas Wisimuso Ketmetlala en vier ander. Die saak hervat vandag in die Johannesburg Hooggeregshof. Een van die beskuldigdes, Musa Kakana, veg daarvoor dat bewyse wat teen hom verkry is, as ontoelaatbaar in die hof verklaar word. Sy regsverteenwoordiger, Rian, het polisiebeamptes wat by sy kliënt se hegtenisneming betrokke was, daarvan beskuldig dat hulle gelieg het oor hul bewegings op daardie dag. Rian het die opsporingsdata van die polisievoertuie wat gebruik is om op die dag van Kakana se hegtenisneming noukeurig ondersoek en aangevoer dat die beamptes onwettig opgetree het. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, doen 'n beroep op sterker plaaslike regering en groter burgerlike betrokkenheid om dienslewering te verbeter. Simelane het tydens die Platform Weekly webinar reeks beklemtoon dat betroubare water, sanitasie, elektrisiteit, paaie en vullisverwydering noodsaaklik is vir waardigheid en ontwikkeling. Sy sê die regering moet as een stelsel werk, terwyl burgers, professionele persone en besighede moet help om munisipaliteite aanspreeklik te hou. Sy het ook planne uiteengesit om behuisingslewering, die opgradering van informele nedersettings en titelaktes uit te brei met gemeenskappe wat 'n aktiewe rol speel. Suid-Afrika se vervaardigingsproduksie het in Julie met 1,1% gestyg in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar. Statistieke Suid-Afrika sê die voedsel en nie-alkoholiese drank sektor was die grootste bydraer met 'n groei van 4,1% gevolg deur petroleum, chemikalieë, rubber en plastiek wat met 3,2% gegroei het. Seisoenaangepaste produksie het met 2,2% gestyg vanaf Junie. Vervaardigingsverkope het ook toegeneem met 'n stygings van 3,9% maand tot maand in Julie nadat dit met 1,5% in beide Mei en Junie gedaal het. Die direkteur van nywerheidsstatistiek, Nikolai Klaasen, sê verkope het oor die 3 maande tot Julie onveranderd gebly.
3: Despite the overall increase, four divisions were weaker. Wood, paper, printing and publishing recorded its 13th consecutive year-on-year decline, shrinking by 7.3%. The month-on-month change in total manufacturing production was also positive in July. Seasonally adjusted production grew by 2.2% compared with June 2026. The This is the largest month-on-month rise since May 2025.
1: Sport. Die ervare haker Cody Taylor is teruggeroep as kaptein van New Zealand ter môre se vierde toets teen Suid-Afrika, met afrigter Dave Rennie wat 9 veranderinge aanbring. Taylor vervang die beseerde kaptein Ardie Sevilla en sal 'n heeltemal nuwe voorhy saam met Ethan de Groot en Fletcher lei, terwyl Patrick, Ethan Blackadder, Peter Lekai en Tupua Fai ook by die pak vooraan aansluit. Richie Moonga vervang Ruben op loskakel, Jos Moby kom in vir Leroy Kate op die vleuel en Anton Leonard Brown vervang Queen op center in die Nieu-Seelandse poging om die reeks van 4 toets wedstryde gelyk te maak. Die All Blacks loop in die reeks met 2-1 agter teen Suid-Afrika. Geld sake, goud verhandel teen $4,306, 51 cent per fyn ons en Brent olie kos $108.36 per vat. Die rand verhandel teen R16.21 teen die Amerikaanse dollar, R18.81 teen die euro en R21.89 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,821.17. Dit is die einde van ons 7-uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 8.
4: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
0: game. SFM weer.
1: Het lyk my na 'n koel oggend bewolk reg deur die streek. Outering het vanoggend begin op minimum van 15 op na maksimum van 22. George staan bewolk, 14 die minimum, 17 maksimum. Mosselbaai 13, 19 vir julle. 15 die minimum vir Knysna met 'n maksimum van 20. 18 is die maksimum vir Plettenberg Bay vanoggend begin op 15. 14 minimum vir Stilbaai, 19 maksimum. En Albertini het begin op 13 op na 21. Bewolk, ligte reën by wat ook so deur die streek verwag kan word. Deel van die lewe, P3 7 na 7. Goeiemôre.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek moet sê, so ver is die goeie oggend op ons Blantse baie. Ek sien 'n Mosselbaai verkeerkaart wat groen wys. Sien glad nie rooi op die verkeerskaart nie, so die verkeer vloei redelik goed. Dan ook die selfde prentjie daar in die groter Oudtshoorn sien ek ook dat die verkeerskaart groen wys. Dit was daar by Pakkelsdorp wat aansluit daar by die R102 as jy Yorkstraat inkom, was nog so 'n paar minute rooi gewees, maar verkeer wat nou weer goed vloei. Daan Yorkstraat, Bosendal, ek sien daar is stadige verkeer wat jy daar kan verwag en ook George Said kruising wat daar by Nelson Mandela Boulevard is. Daar kan jy ook stadige verkeer wat jy ook dan daar kan verwag. So, as jy op ons landse paai is, vat dinge rustig, kom veilig thuis, Courtney Straat, Boedorp, Biel en George en Mead Straat sien ek ook stadige verkeer.
0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: 25 na 7, goeiemôre, welkom van my en Rico Harris, ek is in vir Anton. Ons is saam tot so voor 9, is hier op 90.1, 104.1, 11 September 2026. Vandag is Stand Up to Cancer Day, en dis 'n bewusmakingsdag rondom kanker, ondersteuning vir mense wat dan daardeur geraak word. Dan ook International Cloud Appreciation Day, en dis dan 'n informele dag om wolke en hul skoonheid, hul rol ook in die natuur te waardeer. En dan is het ook 9-11 herdenking, vooral daar in die VSA, waar vandag die 25ste herdenking van die aanvalle van 11 September 2021 ook is. So dit dan ons internationale dag wat vandag vier op 11 September.
1: Ons maak dit lekker.

0: SFM Sport.
1: Daar is onder 20 aksie vandag in die gang. Vodacom Bulls se jongelinge pak die Fidelity IDT Lions om 12 uur. Daarna om 2 uur is dit dan die beurt van die Cheetahs onder 20s wat dan teen die DHL Storms Bulls uitdraf. Op die internationale verhoog is tennis Lee Weber se oë dan op New York waar die Amerikaanse Open vandag sy mans half eindstryde aanbied. Dan in sokker, dit gaan die onder 20 vroue wereldbeker is nog steeds voort met onder meer Engeland teen Brasilië, asook Argentinië teen Mexico. En vir die petrolkoppe, Formule 1 is in aksie met die Spaanse Grand Prix se oefensessies. Dan die groot rugby nuus, Springbokke lei al reeks teen die All Blacks met 2 oorwinnings teenoor 1. Vierde en beslissende toets vind môre aand om 11 uur Suid-Afrikaanse tyd plaas. Kan die Bokke die reeks beklink is die vraag? Ons vind môre uit.
2: 90.1 SFM.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek kyk so deur die venster hier in Meetstraat, Cathedral Straat, verkeer wat ook redelik vry vloeiend lyk, dit is skoon, so ek neem rondom die skole ook nou stadige verkeer wat jy kan verwag. Ek sien Louis Fourie weg daar by Bally Crescent, daar is stadige verkeer wat jy daar kan verwag, dis nou daar aan die in Mosselbaai omgeving wat jy dan daar stadige verkeer wat jy daar kan verwag. En dan ook daar in die Langeberg Mall omgeving daar voorbaai, daar is ook dan stadige verkeer wat jy kan verwag, as ook in vyf brakke fontein. As jy gekyk daar in die groter Oudtshoorn, lyk redelik vry vloeiend daar in die groter Oudtshoorn, kan nie enige verkeersopeenhopings of stadige verkeer wat ek kan sien nie. Hier in George sien ek ook dinge lyk 'n bietjie beter as vroeër. Daar is wel stadige verkeer daar by die George Museum daar in Yorkstraat, George Central by die sirkel. Stadige verkeer wat jy daar kan verwag as ook Courtney Straat. Is ook stadige verkeer, so ver lyk dinge redelik vry vloeiend op hierdie vrydagoggend, dink almal wat dan so bietjie vroeër lyk het my die pad gevat het. Hier is One Direction.

0: happily. Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het gister met 1.31% verswak en het gesluit op 114.993 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.65%, die S&P 500 het verswak met 0.58% en die Dow Jones het met 0.6% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.57% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.49% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.84% in die rooi gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 2.1% laer, die Shanghai in China is 1.63% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.8% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,331 per fyn ons, platinum teen $1,786 per fyn ons en Brent-olie verhandel tans teen $107.55 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. $1 kos jou tans R16.19, 'n pond R21.84 en 'n euro R18.78. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorwaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Maak elke dag 'n SFM dag.

SFM. Ons gaan terug in die jaar 1986. Vanaf die album Romantic Warriors. Trevor, wat gaan oor geheime of verlore liefde? Modern Talking vanochtend vir jou. Dis hier op 90.1, 104.1. No name, of no face, no name, no number. Dat is 8 weg vanaf die nieuws op die uur om 8.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se ander komitee wil nog 'n verlenging hê en Forum vir SA vra dat die regering basiese onderwys versterk.
0: SFM nuus.
1: Dis 8 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die parlement se adokomitee wat beweringe van samewerking tussen die polisie en misdadigers ondersoek, het om nog 'n verlenging gevra. Die komitee is besig om sy voorlopige konsepverslag op te stel. Hy het na die getuienis van verskeie getuies geluister, sedert die komitee meer as 'n jaar gelede ingestel is. Die komitee het aan die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geskryf en vir 'n 6de verlenging gevra. Forum for South Africa sê die regering moet reeds op laerskoolvlak baie meer in wetenskap, ingenieurswese en wiskunde belê. Dit sê dat belegging in hierdie vakke, tesame met lees- en geletterdheidsvaardighede, reeds vanaf laerskool kan help om leeragterstande vroeg te identifiseer en leerders die selfvertroue te gee om suksesvol te wees. Die beweging vra ook vir groter belegging in onderwyserontwikkeling, skoolinfrastruktuur, digitale toegang en toepaslike kurrikulums. Forum vir SA se Debogo sê die organisasie sal 'n wiskundeprogram loods as deel van sy verbintenis tot die verbetering van onderwys.
2: The program will place particular emphasis on grade 4, 5, 6 and 7 with the objective of improving mathematical foundations before learners enter the senior phase and ultimately matric.
1: Die Landboubesigheidskamer van Suid-Afrika, Agbus en Agri SA het 'n beroep gedoen op nouer landbouhandel tussen BRICS-lidlande. Die twee organisasies het deelgeneem aan die vergaderings van die werkgroep vir landboubesigheid wat gelyktydig met die BRICS-beraad in New Delhi, Indië, plaasvind. Hulle glo dat die lande praktiese stappe kan doen om bestaande handelsbelemmerings te verminder, insluitend die verlaging van invoertariewe. Die organisasie sê hoër tariewe en onnodige streng sanitêre en fitosanitêre vereistes beperk sterk landbouhandel binne BRICS. Internasionaal nuus. Onleerders bevraagteken of die Verenigde State van Amerika lesse geleer het uit konflikte waarin hy voorheen betrokke was. Onleerders vergelyk die voortdurende konflik met Iran met die in Afghanistan en Irak. Donald Trump verkeer nou onder druk omdat daar geen duidelike onttrekkingsstrategie is vir die konflik wat in Februarie van jaar begin het nie. Die VSA het tot dusver nie daarin geslaag om Iran te verslaan of sy mense aan te spoor om hul regering omver te werp nie. Geld sake. Goud verhandel teen $4,327, 81 cent per fyn ons en Brent olie kos $107.87 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen die Amerikaanse dollar, R18.79 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,100.70. Dit is die einde van ons 8 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 9.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: SFM weer.
1: Danskool bewolk hier in George. Selfde prentjie vanoggend in Oudtshoorn vroeg toe ek daar weg is. Oudtshoorn het maksimum van 22 bewolk. 17 maksimum vir George. Mosselbaai 19. Knysna 20 vir julle. 18 maksimum vir Plettenberg Baai. 19 maksimum vir Stilbaai. Albertinia het 'n maksimum van 21. So breg deur die streek vandag Vrydag 11 September bewolkte weer wat ons dan vandag kan verwag.
0: SFM, ons steel jou hart stukkie vir stukkie. SFM. Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo. Bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: En skielik het die verkeer weer toegeneem daarby in Mosselbaai by die Heiderand Mall. Ek sien daar is stadige verkeer wat jy dan daar kan verwag en ook Louis Vrieweg daar in Voorbaai. Stadige verkeer en ook daar by die Belangeberg Mall ook stadige verkeer wat jy daar kan verwag. As jy deur Blanco ry na die George Lughawe daar op daardie kruising, stadige verkeer daar wat jy kan verwag daar by die R404 wat aansluit by die R102. Stadige verkeer daar en as jy dan vanaf as jy met die R102 aanbeweeg na George kant daar by die kruising by die sirkel as jy kom van Vakkelsdorp daar is stadige verkeer wat jy ook dan daar kan verwag Jolkstraat by Bossendal Uniestraat daar is ook stadige verkeer wat jy daar kan verwag en ek sien ook Meadstraat wat rooi wys so daar is ook stadige verkeer Hibernia straat daar in Jolkstraat so vir my ook maar daardie gedeelte as jy kan dan het ook ek gesien daar in Oudtshoorn voortrekker weg stadige verkeer daar op die kruising van Hoogstraat stadige verkeer en dan ook daar by Suid-Kaap College daar op die hoek ook daar van voortrekker weg stadige verkeer wat jy ook dan daar kan verwag veilig wees op ons landse paaie so ook ekstra versigtig in die oud en die kwapas
0: jou nommer 1 stasie kus langs en in die Oudtshoorn omgewing
2: SFM

0: is Deewald Dippenaar, wat sê my, hou jy ook van my? Is 20 nou na 8. Woensdag 4 November 2026 is amptelik as openbare vakansiedag reg oor Suid-Afrika verklaar met die oog op die plaaslike regeringsverkiesings wat dan die dag plaasvind en kiesers word dan landwyd die geleentheid gegee om hul stem uit te bring in die plaaslike regeringsverkiesings en verkiesers is die boodskap dan eenvoudig, maak seker jy weet waar jy moet stem, beplan jou dag, gebruik jou stem, want plaaslike regering raak ons elke dag van paaie en water tot elektrisiteit en dienslewering. So dis nie net 4 November, dis nie net 'n dag af nie, dis dan 'n dag om jou sê te sê oor die plek waar jy woon. Hier is Bernie's West met Net Dance
1: 90.1 104.1 SFM.

0: 34 na 8, Karleen van Jaarsveld, vier verhaal, kom ons probeer weer.
1: SFM Sport.
0: En ons sport vanoggend is dat Suid-Afrika loop met 2-1 voorsprong in die reeks voor, na oorwinning van 29-24 in Johannesburg verlede naweek. Nou, die Bokke het dan dus reeds die reeks gewen, maar verras Erasmus en sy span is daar steeds baie op die spel. Een oorwinning môre aand sal die reeks op 3-1 beklink. Nou oor na die All Blacks, hulle kom intussen met 'n paar veranderinge, ek moet sê hulle span lyk sterk. Richie Mo'unga, hy keer terug op loskakel, terwyl Cody Taylor as kaptein aangewys is. Nieu-Seeland moet dan wen om die reeks gelyk op 2-11 te laat eindig. En daardie wedstrijd is dan môre aand laat, hy is om 11:00. So jy moet die koffie moet jy reg hou, of is jy dalk die elmboog lig? Dalk ietsie sterker, nee? Want wanneer daardie twee die Bokke en die All Blacks mekaar pak, is daar altyd drama, intensiteit en rugby op sy beste.

0: Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars stoep, by jou naaste pot of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
3: 90.1 SFM. You can walk my

0: is 9 minute weg vanaf Junies op die uur om 9. Bly ingeskakel daarvoor, so kom 'n lieflike vroegoggend Vrydag kuier te einde. Dankie dat jy ingeskakel het en deel was van ons kuier. Rico is my naam, ek was ingewees vir Anton. Hy is maandag weer op sy pos tussen 6 en 9. Geniet die res van jou oggend, Denny is saam met jou tussen 9 en 12.
1: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
2: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Dient vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou streekstasie is FM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Eks en SA gaan etiek klag teen Majodina indien en die nasionale skuiling beweging vra vir volhoubare befondsing.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9 uur. Goeiemôre. Eks en Rico Aris. Eks en SA sê hy gaan 'n etiek klag teen die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, indien na aanleiding van haar onlangse optrede. Majodina en 'n inwoner van Kouga in die Ooskaap het daar bewering skelwoorde tydens die bekendstelling van 'n opgegradeerde pompstasie uitgeruil. Eks en SA parlementslid Malebo Kobe sê Majodina se optrede ondermyn die waardigheid van 'n openbare amp. Sy sê die minister se beweerde gebruik van beledigende taal is in stryd met die standaarde wat van 'n parlementslid en 'n lid van die kabinet verwag word.
2: There is simply no place for this kind of behavior from a minister of the Republic of South Africans. It's an absolute disgrace. South Africans expect those entrusted with public office to conduct themselves with dignity, restraint and respect, not to resort to vulgar insults when confronted with the frustrations of ordinary South Africans who rightfully criticize the failures of the GNU. Minister Majodina is not above the rules and she is certainly not above accountability. As Action SA, we are calling on her to issue an unequivocal apology.
1: Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van samewerking tussen die polisie en misdadigers ondersoek, het om nog 'n verlenging gevra. Die komitee is besig om sy voorlopige konsepverslag op te stel. Hy het na die getuienis van verskeie getuies geluister sedert die komitee meer as 'n jaar gelede ingestel is. Die komitee het aan die spreker van die nasionale vergadering, Toko Dedisa, geskryf en vir 'n 6de verlenging gevra. Die nasionale skuiling beweging van Suid-Afrika het 'n beroep gedoen op volhoubare befondsing om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in die land te bekamp. Die oproep word gedoen in die aanloop tot vanjaar se nasionale beraad oor skuilings vir slagoffers van geslagsgebaseerde geweld en volg op die onlangse vrystelling van kwartaallikse misdaadstatistieke. Die beweging sê die statistieke skets 'n verwoestende beeld van geslagsgeweld in die land. Raadslid Greer Skuman sê skuilings en veilige huise het basiese befondsing nodig.
3: It's essential to ensure that shelters are equipped not only to provide a bed, but comprehensively through the longer and often difficult process of recovery and rebuilding. The Indaba brings together shelter managers, government and other stakeholders together to reflect on those realities and identify what needs to change. We are calling for the provincial departments of social development and treasury to formalize and expedite baseline funding for safe houses and shelters, providing the financial certainty required for continued operations.
1: Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap het sowat 1,3 miljard rand belê om die dreigende gevaar van 'n dag 0 scenario af te weer. Burgemeester Babalwa Lobisi het tydens haar staatsrede gesê dat die fondse in projekte ter versagting van die droogte belê is. Bebalwa sê watersekerheid bly een van die munisipaliteit se belangrikste prioriteite na jare van droogte. Sy sê ongeveer 98% van huishoudings het toegang tot water, terwyl 95,7% toegang tot verbeterde sanitasiegeriewe het. Internasionale nuus. Onleders bevraagteken of die Verenigde State van Amerika lesse geleer het uit konflikte waarin hy voorheen betrokke was. Onleders vergelyk die voortdurende konflik met Iran met die in Afghanistan en Irak. Donald Trump verkeer nou onder druk omdat daar geen duidelike onttrekkingsstrategie is vir die konflik wat in Februarie van jaar begin het nie. Die VSA het tot dusver nie daarin geslaag om Iran te verslaan of sy mense aan te spoor om hul regering omver te werp nie. Sportnuus. Die tweede Betway vroueklub kampioenskap vind vanaf 20 September in Alberton plaas en bou voort op pogings om vroue rugby op voetsool vlak reg oor Suid-Afrika te laat groei. 16 toonaangewende klubspanne, wat al 15 provinsiale unies verteenwoordig, asook die verdedigende kampioene, Kwaru, sal oor 3 wedstryddae op 21, 23 en 25 September meeding, met die spanne wat in 2 afdelings van 8 verdeel word, op grond van verlede jaar se ranglys. Kwaru het in 2025 geskiedenis gemaak, deur die eerste kampioene te word, nadat hulle Hawke Babes, die verdedigende Boland kampioene wat die titel reeds 4 keer gewen het met 17-14 in die eindstryd geklop het. Wedstryde in die Premier afdeling sal op die eerste 2 dae regstreeks op Supersport en SA Rugby se YouTube kanaal uitgesaai word. Geld sake. Goud verhandel teen $4,336, 9 sent per fyn ons en Brent olie kos $106.59 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.78 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,045.90. Dit is die einde van ons 9 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 10 uur vanoggend.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.
0: 90.1

0: SFM weer.
1: Soelik jy weer vooruitsigte vir die streek vir hierdie lieflike Vrydag 15-18 vir Mosselbaai met tye van wolke sowel as sonskyn 14-19 daar in George met tye van wolke en sonskyn en dan so 'n bietjie reën plek in die namiddag. Nice na Uniondale, wolke en sonskyn 13-20, so ook vir Oudtshoorn, maar 13-23. Albertina en Stilbaai 14-21, meestal bewolk. Riversdale 14-22, meestal bewolk met reën plek in die namiddag. En dan laastens Plet, tye van wolke sowel as sonskyn begin op 16, draai by 20 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
0: SFM, ons maak dit lekker!

0: Hy was Kygo gewees, saam met Paul McCartney en Michael Jackson en sy, sy, sy. Ja, hartelike goeiemôre, welkom by jou Vrydag, hier die, wat is dit, die 11de dag van September. Ja, hierdie jaar is nou basies in sy laaste kwart. Goeie genade, dis amper skrikwekkend om so daaraan te dink. Maar nee, ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad. Ek hoop die naweek hou vir jou lekker en goeie dinge in, positieve dinge in. Jy is aan geskakel by SFM, my naam Danny en ons het een propvol ochend vanochtend met verskeidenheid gasten in die atelier saam met my so binnen die volgende 3 ure. So, jy hoor na by die radio, want dit gaan interessant een wees. Ons luister volgende na Monique Stein. Kom ons loop weg vanavond.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

Dat was Jan Blom, saam met Reino Velvet en Kaap. Ons kyk lekker omstandighede en om langs die water hier by Mosselbaai, wind tans 3 km per uur vanuit die suidelike richting en rukwinde 3 km per uur. Daar is 99% wolkbedekking, sê hulle vir my. Dan die atmosferiese temperatuur 13 grade Celsius en water 14. Humiditeit 88% en 15 km sigbaarheid. Die atmosferiese druk is op 1024 hectopascal tans. En dan gaan hy begin afwaarts gaan nou en dan hier rondom 2 uur vanmiddag plateau op 1020 en die rest van die dag gaan hy op met 2 en weer af met 2. Dan kyk ons na die duinings, so vanuit die suidwestelike richting 217 grade, gemiddelde hoogte van 1.4 meter en intervalle van 12.6 secondes. Jou sonsopkomst hier in Mosselbaai vanochtend was 6.36 gewees en hy gaan onder vanavond precies 20 minuten na 6. Dan jou volgende hooggety 6 minuten voor 4 vanmiddag en jou eerste laaggety 18 minuten voor 10 vanochtend en dan die volgende en so net na 10 vanavond. En dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars. Lyk vir my jou beste tydperk as jy nou sonskyn wil hê. Wel, nie noodwendig sonskyn nie, maar daglig wil hê wanneer jy gaan lyne na het maak. Gaan wees so tussen 17 minute voor 12 vanmiddag en 17 minute voor 2. Dan is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster. En as jy nou môreoggend dou voor dag die waters wil aandurf, half 7, net so na half 7, 6:33 om precies te wees tot 7:33 is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster.

tyd om te kyk na die verkeer in ons hawens. Hier in Mosselbaai tans twee vaarte in die hawe. Op hierdie stadium geen aankomelinge geboek vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 203 in die hawe met 51 wat daar verwag word. Oos-Londen 9 in met 1 op pad. Port Elizabeth 6 tans in die hawe met 29 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Nkura 5 in 10 op pad. Nee, dan laastens...

Tyd om te kyk na die verkeer in ons hawens. Hier in Mosselbaai tans twee vaarte in die hawe. Op hierdie stadium geen aankomelinge geboek vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 203 in die hawe met 51 wat daar verwag word. Oos-Londen 9 in met 1 op pad. Port Elizabeth 6 tans in die hawe met 29 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Nkura 5 in 10 op pad. Nee, dan laastens Durban 103 vaarte uit.

Tyd om te kyk na die verkeer in ons hawens. Hier in Mosselbaai tans twee vaarte in die hawe. Op hierdie stadium geen aankomelinge geboek vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 203 in die hawe met 51 wat daar verwag word. Oos-Londen 9 in met 1 op pad. Port Elizabeth 6 tans in die hawe met 29 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Nkura 5 in 10 op pad. Nee, dan laastens Durban 103 vaarte uit tans in die hawe en 82 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Volgens berigte het Rusland 'n metode ontwikkel waarmee kritieke onderseese kommunikasiekabels beskadig of gedeaktiveer kan word sonder om maklik spore van sabotasie agter te laat. Die tegnologie is glo onlangs in die Arktiese gebied getoets naby die Svalbard argipel. Nou Britse, Noorse en Amerikaanse magte het die Russiese aktiwiteit dopgehou en die operasie uiteindelik ontwrig. Geen kabels is volgens beskikbare berigte beskadig nie. Die kommer spruit uit die strategiese belang van onderseese kabels. Hierdie veselkabels dra enorme hoeveelhede internet, finansiële en ander sensitiewe data tussen lande natuurlik. En 'n suksesvolle aanval kan dus veel verder as 'n plaaslike internetonderbreking strek. Die Russiese operasie word verbind met die land se geheime Gugi of GUGI onderseese eenheid wat spesialiseer in diepsee operasies. Westerse veiligheidsdienste vrees dat sulke toetse daarop kan dui dat Moskou besig is om vermoëns te ontwikkel vir moontlik toekomstige aanvalle op kritieke infrastruktuur. Nou NAVO het reeds sy monitering van onderseese infrastruktuur opgeskerp. Die jongste voorval beklemtoon hoe kwesbaar die wêreld se digitale kommunikasienetwerk is en hoe 'n konflik op die seebodem ernstige gevolge vir mense en ekonomieë wêreldwyd kan hê. 90.1 104.1 SFM

0: verlief.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tillik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdichting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tillik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tillik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

1329 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan het die skaal getrek so op 6.3, dis nou die Richterskaal. Een aardbewing, gelukkig net een, was 6 of sterker. Dan was daar 5 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal. 48 tussen 'n 4 en 'n 5. 197 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4. 316 tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 762 was onder 'n intensiteit van 2. As ons kyk na die sterkste een, 6.3 noordelike stille oseaan en hy is opgetel so 101 km suidwes van San Isidro in Costa Rica. Dit was so ongeveer 22 uur gelede. Die nietsie wat gevoel was 3.7 in die Flores See, 55 km noordwes van Ende in Indonesië, so in die laaste 42 minute min of meer. En die nietsie aangetekende een het so pas opdateer, hy is 2.5 gewees, North Slope Borough in Alaska, so ongeveer 6 minute gelede. En as een wat gemerk is as baie wyd gevoel, het was 3.5 by Rheinland-Pfalz in Duitsland en dit was so ongeveer 16 ure terug.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Action SA gaan 'n dikklag teen Majudina indien en die parlement se ad hoc komitee wil nog 'n verlenging hê.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Action SA sê gaan 'n dikklag teen die minister van water en sanitasie, Pemi Majudina, indien na aanleiding van haar onlangse optrede. Majudina en 'n inwoner van Kouga in die Oos-Kaap het na bewering skelwoorde tydens die bekendstelling van 'n opgegradeerde pompstasie uitgeruil. Action SA parlementslid Malebo Kobe sê Majudina se optrede ondermyn die waardigheid van 'n openbare amp. Sy sê die minister se beweerde gebruik van beledigende taal is in stryd met die standaarde wat van 'n parlementslid en 'n lid van die kabinet verwag word.
2: There is simply no place for this kind of behavior from a minister of the Republic of South Africans. It's an absolute disgrace. South Africans expect those entrusted with public office to conduct themselves with dignity, restraint, and respect, not to resort to vulgar insults when confronted with the frustrations of ordinary South Africans who rightfully criticize the failures of the GNU. Mr. Majudina is not above the rules, and she is certainly not above accountability. As Action SA, we are calling on her to issue an unequivocal apology.
1: Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van samewerking tussen die polisie en misdadigers ondersoek, het om nog 'n verlenging gevra. Die komitee is besig om sy voorlopige konsepverslag op te stel. Hy het na die getuienis van verskeie getuies geluister sedert die komitee meer as 'n jaar gelede ingestel is. Die komitee het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geskryf en vir 'n 6de verlenging gevra. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap het sowat 1,3 miljard rand belê om die dreigende gevaar van 'n dag 0 scenario af te weer. Burgemeester Babalwa Lobise het tydens haar staatsrede gesê dat die fondse in projekte ter versagting van die droogte belê is. Lobise sê watersekerheid bly een van die munisipaliteit se belangrikste prioriteite na jare van droogte. Sy sê ongeveer 98% van huishoudings het toegang tot water, terwyl 95,7% toegang tot verbeterde sanitasie geriewe het. Sterker handelsbetrekkinge in die landbousektor kan help om meer veerkragtige waardeketings te bou en voedselsekerheid in BRICS-ekonomieë te verbeter. Dit is volgens die Landboubesigheidskamer van Suid-Afrika, AgBiz en AgriSA. Die organisasie se deelgeneem aan vergaderings van die werkgroep vir landboubesigheid wat gelyktydig met die BRICS-beraad in New Delhi, Indië plaasgevind het. Hulle voer aan dat nouer handelsbande in die landbousektor tussen BRICS-lande belangrik is in 'n wêreldhandelsomgewing wat al hoe meer kompleks raak. AgBiz meld dat BRICS-lande jaarliks landbouprodukte ter waarde van meer as 300 miljard Amerikaanse dollar invoer. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,336.09 per fynons en Brent ruolie kos $106.59 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.78 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $77,045.80. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: not today. SFM weer. En so lyk daar vooruitsigte vir die res van die land. 15:20 vir Kaapstad met 'n veranderende wolkbedekking. Upington begin op 15, gaan na 32, heeldag lank sonnig. Graafreny 13:24 met tye van wolke en sonskyn en dan ook donderstorm of 2 in die namiddag. Bloemfontein wasige sonskyn dag 8:27, Johannesburg ook duinserig 11:25. Mbombela duinserig en sonnig 14:31, dan Pietermaritzburg 13 verdubbel na 26, wasige sonskyn en reën plek in die namiddag en dan laastens Sutherland begin op 12 verdubbel na 24, tye van wolke sowel as sonskyn en ook donderstorm plek in die namiddag veral.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldo.co.za. Dienersoldo, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: marginaal. Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Ek gesels vanoggend met Fanny van Zyl van Review Tour. Fanny, altyd 'n plesier om jou hier te hê. Goeiemôre en welkom.
2: Danny, ja, ou mis dit as ou weg is so. Ja, ek's lekker om weer te kuier in die ateljee.
1: Dis weer long overdue, soos die Engelse sê, ne?
2: Ja, nee, ons is maar altyd lekker om op die radio te praat rondom die toere wat Review Tour aanbied. Dit is maar die mark waarin ons wil wees. Ons mense wat Afrikaans praat, ons soek daai mense, die 50-plussers, soos ons altyd sê, en die jonk van gees, pensionarisse en goed, want ja, ons wil vir hulle iets bied wat hulle dalk nie noodwendig al gedoen het nie.
1: Ja, en ongelooflike goed wat julle het om aan te bied.
2: Ja, dit is, ons fokus natuurlijk op kleiner groepe, dit is, ons wil nie te groot gaan nie, ons wil die persoonlike kontak hê met die mense, ja. Ek en Jeanette selfs wat saam op die toere gaan, die gids, dit is belangrik vir ons, want dit gaan oor emoties, dit gaan oor gevoel, dit is ons, lees is juist, dit is een belevenis, dit is meer as een reis, dit is een belevenis van behoort, ons wil allemaal aan mekaar behoort, ons het allemaal lekker stories, en daarom gebruik ons goeie gidse ook, ervare gidse, ja. wat aan die mense se siel kan raak, en vir hulle iets kan gee, wat as hulle terugkom, kan hulle sê, wauw, dit het met my gepraat, dit is meer as net iets wat ek gesien het, of net iets waar by uitgekom het, en ja, ons verras die mense ook, ons vat hulle na plekke, dis vir my eindelijk amper een speeliekie, dat ek die ou wat ervarer gereis het, as hulle gesin of op hulle eie, dan om ietsie te soek wat dalk hulle nie gesien het, en nie geweet nie, en ek kry dit nogal reg, ja, ons doen baie huiswerk, ons doen baie navorsing, ons luister, ons leer, ons maak seker, dit wat ons aanbied, die product verpak, is vir die mense rechtig die belevenis, dis meer as een reis.
1: Ja, jy het nou, so hier achter die skerms, voor ons nou op die lig begin praat het, jy my so klein bietjie vertel van die dinge wat jy nou al gedoen het, en dis rarig wat daai wat jy gesê, dit maak het besonders, en soos een, as ek nou maar die voorbeeld mag noem, ne, waar jy tot by kweekerij gaan stop het, waar jy nie een specifieke blommetjie in die veld kon kry nie, en jy het gaan stop en jy het hierdie blommetjie van mense gaan wys, en dis een klein unieke ding.
2: Ja, dit is wat ons probeer doen, iets anders te doen as net die normaal. Dis nie een tour nie, dis nie een reis nie, dis een belevenis, dis ons vat jou na plekke waar jy nie was nie, of hopelik nie was nie, of as jy daar was, bied ons het op 'n ander manier vir jou aan. Jy doen het saam met ander mense, hulle het stories, en hulle deel hulle stories, en dit is hoe ons na gaan kyk, en omdat dit eienaar operateer is, kan ons doen wat ons wil eindelijk. As iemand iets sê, maar wat van dit, was ons al daar, of kan ons gauw weer terug gaan, dan gaan doen ons dit. So, ja, ons soek die persoonlike belevenis, want die mense belê, ek noem het 'n belegging as iemand 'n toer koop, ons moet daai iets vir hulle teruggee, en dit is 'n lewensreturn, as ek die Engelse woord mag gebruik. Hy moet dit kan onthou, dit is meer as net herinneringe, dit is belevenisse, dit is iets waar ons allemaal praat. En ja, jy word vriende, aan die einde van die toer is jy vriende, ons sê altyd, jy klim op as vreemdelinge, maar jy klim af as vriende, daarom vergaders ook al voor die tyd met toere en maak een lekker koffie waar allemaal kan kom en dit maak het baie lekker. Jy weet, so ons kyk na die klein dingetjies om die mense te help en reeds te voel, hy is al op toer nog voor op die toerbus geklim het en selfde met in Vereinsdorp die blommetjies was nou hierdie jaar nie daar waar dit moes wees nie, so ons vat hulle nou maar na die kwekerij toe en dan gaan wys ons hulle hoe lyk dit nou ongelukkig in die kwekerij, maar dit wat jy in die veld sou kon sien. En dit bly 'n belewenis. Vir my bly dit 'n belewenis. Ek sal elke jaar gaan, elke maand gaan. Al ons toere is jy so saamgestel dat jy wil weer gaan. Jy wil weer gaan. En dit is waarop ons mik, dat ons toervriende weer kom en tenminste 1 of 2, 3 toere 'n jaar saam doen. En ja, ons gee waarde vir geld ook. Ons verpak hom.
1: Ah, absoluut, dit klink vir my so. Nou, Vanie, vertel ons bietjie van die laaste twee toere vir 2026.
2: Ja, die laaste twee, kan nie geloof, is alweer die einde van die jaar amper nie. So, ons,
1: scary.
2: Dit is scary en dit beteken ek moet harder werk, want ek werk nou al aan die 2027 toerprogram, die skedule is al uit, ons wil vir die mense dit al vroegtijdig gee, dan kan hulle beplanne spaar, en die twee laaste toere vir die jaar, die eerste een is die mooiste Kaap en Wynlande toer, vanaf 26 tot 30 Oktober, so 5 daggies en 4 nagte, wat ons dan nou van George as die basis af vertrek. Ja, en dan die tweede toer, die laaste toer van hierdie jaar is die Addo Tsitsikamma en Tuinroute toer, wat ons ook van George af vertrek, natuurlijk mense wat uit Mosselbaai uitkom en Oudtshoorn, ons reël ook maar dat hulle dan daar uitkom, ons kan hulle optel. Dis 23 tot 27 November. En ja, ons gaan bykie die Ooskaap verken, die tuinroute, en bykie interessante goed, want dit is, vir die gewone mens, denk jy, is net die N2 tot in Kiberga, of hoe sê hulle daar?
1: Ek weet nou nog nie om te sê nie.
2: So, ja, daar is baie om te doen, so dit is die laaste toer van 2026 vir Revue Toere.
1: En dit klink opwindend, ons gaan so vinnig breek, want nou dat ons die mense in die skierigheid, en dan na die breek gaan jy ons vertel van die mooiste Kaap toer.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: 90.1 104.1 SFM.
2: Ek gesels met Fanny van Review Toere. Fanny, jy het nou my refkanter behoorlik op, ne? Ek is nou baie nieuwsgierig. Vertel vir ons bietjie meer van die eerste toer wat nou van die twee wat oor is vir die jaar.
3: Ja, hierdie twee toere is maar altyd op die kalender en luisteraars weet ek hou daarvan en ander mense reg oor die land hou van hierdie toere, so ons doen het maar elke jaar. Die mooiste Kaap en Wynlande toer van 26 tot 30 Oktober. Ja, ons begin in George, dan gaan ons deur Swellendam, ons in Tulbag en dan tot in die aand in Wellington, daar by Val de Chiron Estate, dis 'n versteekte juweeltjie waar ons ook dan wynproe doen. En dan gaan ons daar vandaan die volgende dag oor na Stellenbosch toe, wat ons dan van Reins Brandewijn Distilleerdery besoek. Ons luister bietjie na The Cooper's Song. Ek weet nie of mense weet wat is The Cooper's Song nie. En dan, ja, besoek ons maar ook Kaapstad, die al die belangrike plekke in die Kaap. Ja, soos ons altyd sê, hier is nie net a road trip in Engels nie. Yeah. Ons vat mense na die plekke toe, so dat hulle dit kan beleef. En dan in die aand slaap ons natuurlijk by die Groenpunt, by die A New Hotel, en lekker aand etes soek ons ook maar al die lekker plekke uit, ons eet nie net altyd by die hotel nie, ja. Ons soek ander plekkies, wat ons belewenisse kan hê. Die volgende dag, dag 3, is natuurlijk maar die Kaappunt, en Simonstad, waar ons die interessanthede gaan uitsoek, en die stories gaan optel, en dan weer wynproe by die oudste wynkelder in die land, by Simon van der Stelse kelder hulle, Groot Constantia, en die geskiedenis gaan leer ook in die museum bykie besoek. En dan dag 4, doen ons ook dan die Kirstenbosch botaniese tuine, ons kyk na die Suid-Afrikaanse fynbosch flora, Rhodes Memorial, wat baie mense verbyry, ons kyk na Mosterds Mele, na hy afgebrand het, is hy herwin, of herbou dan, en dan skiet ons weer oor Parel toe, so ons ry bykie hierdie kant, die kant, so Fairview, waar die bokkaas en wynprosesies is, en ons kyk na ons eie taalmonument, ons eie belangrike taal. So, ja, en dan die aand terug, en dan eet ons daar by die ons huisie, daar by Bloubergstrand, ook geskiedkundig, want alle story het ons stories.
2: Ja.
3: Ons soek goed met stories, met geskiedenis, met al die ervaring, so, en saam met 'n lekker groep mense en 'n ervare toergids, maak ons hierdie toere besonders. Ja, die laaste dag doen ons dan nou maar Franshoek op pad terug, weer terug huis toe, gaan oor die Franshoek pas, ons wys vir die mense die oudste werkende brug in die land, daar in die pas, en dan by Nyvallei, Nye on the Hill, stop ons vir wijnproekie en pizza eet, en dan groet ons so vir mekaar, en ek glo almal sal vervuld wees en tevrede wees, dan maak ons terug Mosselbaai en George toe.
2: Ja, ek moet sê, wat vir my rarig uitstaan is, sover wat jy deur het gaan, jy het nou vir my ook nou hier opsomming gegeen, en ek kyk deur het terwyl jy vertel, en ooral is dit, dis nie net sien nie, soos jy sê, dis ervaar, daar is culinaire goeikies wat julle doen, soos die kaas en die wijn, en ek sien julle stop by die Huguenot fine chocolates, en kyk my mond water vir hierdie toer nou al.
3: Ja nee, dit moet iets anders te wees, dit is nie net in die motor klim nie, ons wil hê jy moet dit beleef, dit is ons tema. Dit is meer as 'n reis, dit is 'n belewenis van behoort, belewenis van stories, belewenis van vriendskappe en ons logo is mos nou die Engels, soos die Engelsman sê, die refkanter of die toermeter, dis waar die besigheid sy naam vandaan kom, ons druk hom in die rooi, vir ons 50 plussers en seniors wat jong van gees ook is, hulle kan tot in die 90 wees, ons help hulle en geef, partykeer is dit hulle laaste belewenis en ons raak emosies aan en dit is vir ons baie belangrik.
2: Dit is wonderlik. En ons gaan so bietjie vinnige musiekbreek vat, ons is nou weer terug.

0: Jelly Roll met Liar. Nou, ek sels met Fanny van Radio Toere en ek sê my mond water nou al vir hierdie toere van julle. Fanny, vertel ons van die laaste een, die Adu Tsitsikamma en Tuinroute.
1: Ja, die laaste toer van 2026 is natuurlijk hier in ons op ons voorstoep tot by Port Elizabeth is 'n 5 dag van natuur, wild, kus en tuinroute. Ons kombineer het met die Adu Nationale Park, die Olifant Park, Tsitsikamma, Woud, die riviere, die tuinroute en dan ook PE. PE het 'n ongelooflike geskiedenis. So ons praat daar van die erfenis gedeelte tot en dan natuurlik by Cape Recie wat ons die lughuis ook gaan besoek. En klomp dinge, so ja, ons verfris die mense, ons verveel hulle nie met geskiedenis nie, maar ons bring die belangrike goedjies uit vir hulle en hulle sien die diere en die wild en ja, ons klim tot duine daar by die Alexandria, nabij Alexandria, die duine van die hoogste natuurlijke duine wat plaasvind, so ons het al gehad dat Tannie van 85 met kanker daarop uitgeklim het. En dit was vir haar belewenis nog ietsie bereik. Ja. En ja, dis mooi. Dit is net 'n ongelooflike toer. Ons die mense geniet het elke keer. Ons maak het uniek, ons maak het spesiaal. Belewenisse en op die einde, soos ons sê, is dit vriende. Jy klim af as vriende en dit is wat ons wil bereik. En ja, ons wil die mense weer sien op nog toere vir 2027 ook.
0: En ek is seker jy sal weer met ons kom gesels, bietjie vertel van die 2027 toere op stadium.
1: Ja, nee, Revue toere staan sterk en ons bemark baie wyd en ons is regtig hard aan die werk om unieke toere, volgende jaar is daar nou nog 'n ekstra toer wat ons natuurlijk die Willekes en die Hawksback tuine en Bedford tuine doen en die Bergkwagga park. En dan hoopelik in 2028 kyk ons ook na die Drakensberge, want ons kan ons nou uitvlieg hier van George af direct na Durban toe, dan doen ons die Zululand, ons doen die slagvelde, ons doen die Drakensberge, Refiotoure, bring die pakkie na die luisteraars van SFM.
0: Dis wonderlik. Nee, dit klink baie opwindend. Nou, Fanny, voordat ons nou by die contact besonderhede kom, enige afsluit gedagtes wat jy vir ons het?
1: Ja, ek dink, vir ons is dit, mense moet nie net terugkyk een dag en sê ek het meer gedoen nie, die wêreld wag nie en vir ons om een dag tyd te kry, gaan dalk verby, so mense moet reis terwyl hulle kan. Nie môre, miskien, as ek, jy weet, dit is 'n emosionele oproep na ons mense toe, ons sien dit baie mense wat hartseer is op toere, omdat hulle maat nie saam met hulle is nie, doen dit nou, dit is die geleentheid. Ons maak bekostigbare toere, ons sit goeie toere op vir die mense en hulle kan dit beleef, so kom reis saam terwyl jy kan, terwyl jy maat leef, kom doen dit. Kinders, stuur vir pa en ma op 'n toer, dat hulle iets kan beleef, dit is die memory wat hulle kan saamvat en ons vat dit op foto saam ook vir mense en gee dit deur en so herleef ons elke toer saam en ons lag weer van vooraf vir al die snaakse dinge.
0: Ja, dit klink lekker. Klink behoorlik soos 'n belewenis. Nou, Fanny, as mense met julle wil kontak maak, hoe kan hulle kontak maak?
1: Hulle kan vir my of Jeanette bel op 066-170-8448. Ek herhaal 066-170-8448 of die e-pos info met jou favorite woord aapstert. Ja. info@refjoutoure.co.za. Ref is maar soos revolusies. Alles een woord, klein letters, refjoutoure.co.za.
0: En definitief, ref jouself op en skakel vir Fanny hulle, kom by hulle uit.
1: Ons is reg vir julle.
0: Daar is hy. Fanny, altyd deurlik om jou uit te hê.
1: Baie dankie Danny, ons sien weer.
0: Ons gesels weer. Armand Steenkamp volgende met Blou Maandlig Vrou.

0: Eden met nooit oud raak nie. Ek sien daar is skynbaar goeie plan op die kaarte, die Central Energy Fund het 'n 3-fase plan bekend gemaak om die ou Sapref aanleg in Durban Suid te herbou en natuurlik sodoende Suid-Afrika se afhanklikheid van ingevoerde brandstof te verminder. Sapref, wat oorspronklik deur Shell en BP bedryf is, kon voor sy sluiting so ongeveer 180.000 vate ru-olie per dag verwerk. En die aanleg het in 2022 opgehou raffineer en is later deur die ernstige keiser en vloede beskadig. En nou volgens die nuwe plan sien ek, sal die eerste fase daarop fokus om brandstof wat reeds ingevoer is by die terrein te ontvang, dit daar te berg en te versprei. Daarna wil die CEF weer 'n werkende raffinaderij tot stand bring wat ongeveer 400.000 vate 'n dag kan verwerk. Dit klink goed. 'N moontlike derde fase kan die kapasiteit uiteindelik tussen 400.000 en 650.000 vate per dag na verhoog. Nou, hulle sê ook, dis belangrik om te beklemtoon dat hierdie syfers teikens is. En soos ons weet, die teiken is nou nie altyd wat mens bereik nie. So die groter uitbreiding sal afhang van finansiering, goedkeurings, tegniese studies en die bereiking van verskeie projek mylpale. Op hierdie stadium voer Suid-Afrika 'n groot deel van sy petrol, diesel en vliegtuigbrandstof in, nadat verskeie plaaslike raffinaderye gesluit het of produksie gestaak het. Die CEF sê die herontwikkeling kan dus nie net die Durban Suid ekonomie ondersteun nie, maar ook die landse blootstelling aan internasionale brandstofonderbrekings verminder. Nou, eerlikwaar, ek dink dit klink belovend, maar dit klink ook baie ambisieus. So, kom ons hou maar duim vas en hoop dat hulle hierdie ding gedoen kry, vroeër eerder as later.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Ek was net iets in die liedjie, want ek is absoluut mal oor. Michael Schild met For a Second. Nou, net so dat jy weet, jy wil definitief jy oor na by die radio. Ek gesels hier net na 10 oor 10 met Jordan Hill Lewis. So, definitief maak seker dat jy jou oor na by die radio jou aandag gespits hou. Dis natuurlik leier van die DA en ook burgemeester van Kaapstad. So, en hier, kom ons sien die omgewing van 10:15 vanoggend gesels ons.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK ontken beweringe dat hulle 'n stelselfout ondervind het. Action SA gaan die TIC-klag teen Majodina indien en Matlala weer in die hof oor Medicare 24/7 tender.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie het beweringe ontken dat hul aanlyn kandidaatbenoemingsstelsel 'n fout ondervind het op die sperdatum vir die indien van raadslidkandidate. Die ANC beweer dat hulle nie daarin geslaag het om sommige van hul kandidate by die kommissie te registreer nie as gevolg van hierdie fout. Die party het die kommissie sedertdien na die verkiesingshof geneem. Die ANC staan nou voor die moontlikheid dat hy nie van die wyke in November se plaaslike regeringsverkiesings sal kan betwis nie. Action SA sê gaan 'n etiekklag teen die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, indien na aanleiding van haar onlangse optrede. Majodina en 'n inwoner van Kouga in die Oos-Kaap het na bewering skelwoorde tydens die bekendstelling van 'n opgegradeerde pompstasie uitgeruil. Action SA parlementslid Malebo Kobe sê Majodina se optrede ondermyn die waardigheid van 'n openbare amp. Sy sê die minister se beweerde gebruik van beledigende taal is in stryd met die standaarde wat van 'n parlementslid en 'n lid van die kabinet verwag word.
2: There is simply no place for this kind of behavior from a minister of the Republic of South Africans. It's an absolute disgrace. South Africans expect those entrusted with public office to conduct themselves with dignity, restraint and respect, not to resort to vulgar insults when confronted with the frustrations of ordinary South Africans who rightfully criticize the failures of the GNU. Mr. Majodina is not above the rules and she is certainly not above accountability. As Action SA, we are calling on her to issue an unequivocal apology.
1: Boosie Musicat Matlala sal na verwagting vandag in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verskyn in verband met 'n bedrog en korrupsiesaak. Die hofverskyning is daarop gemik om die saak na die Pretoria se streekshof oor te plaas, waar hy en sy twee maatskappye by 14 ander beskuldigdes sal aansluit. Dit volg nadat hy aan 'n pleit- en vonnisooreenkoms met die staat onttrek het. Die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n polisietender vir gesondheid en welstand ter waarde van R228 miljoen aan Medicare 24/7. Forum for South Africa vra vir die onmiddellike afdanking van die Noordwes LER vir gesondheid, Selo Lahare. Dit volg berigte dat verskeie openbare gesondheidsorgfasiliteite reg oor die provinsie worstel met tekorte aan kritieke medikasie. Berigte dui daarop dat diabetesmedikasie by sommige fasiliteite skaars of onbeskikbaar is, terwyl medikasie vir gesinsbeplanning ook geraak word. Die burgerlike beweging beskryf die situasie as 'n openbare gesondheidskrisis wat mense se lewens in gevaar stel. Tebogo Mashilumpane van Forum for SA sê dat mislukkings ten opsigte van verkryging, voorraadbestuur en verspreiding ondersoek moet word.
3: Forum for SA reject the normalization of patients arriving at public healthcare facilities only to be told that their medication is unavailable. People should not have to choose between going without treatment and risking their lives. Healthcare is a basic service, not a privilege reserved for those who can afford private medical care.
1: Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,349.98 te fyn ons en Brent ruolie kos $106 per vat. Die rand verhandel teen R16.16 in die Amerikaanse dollar, $18.77 in die euro en $21.86 in die pond. Die prys van een bitcoin is $77,209.38. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: Rocks.

0: SFM weer. So lekker weer vir uitsig te vries streek vir hierdie lieflike Vrydag 15/18 vir Mosselbaai met tye van wolke sowel as sonskyn 14/19 na in George met tye van wolke en sonskyn en dan so 'n bietjie reën plek in die namiddag. Nice na Uniondale, wolke en sonskyn 13/20, so ook vir Oudtshoorn maar 13/23. Albertina en Stilbaai 14/21 meestal bewolk, Riversdale 14/22 meestal bewolk met reën plek in die namiddag. En dan laastens Plet, tye van wolke sowel as sonskyn begin op 16, draai by 20 grade Celsius.
1: SFM, die kortste roete na jou.

0: Dit was Rieke Snel met Beskerm Engel. Nou ja, baie dankie vir allemaal wat my gekorrigeer het. Ek gesels met Jordan Hill Lewis, nie 10:10 vanoggend nie, maar 10:11.
1: SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
0: I've got a very special guest, two very special guests with me in the studio this morning. First off, I have Mr. Jordan Hill Lewis, I keep wanting to say the head of, but it's the leader of the DA, and also Mayor of Cape Town. Good welcome. Morning. Good to have you here.
2: It's lovely to be here. Great to be in the studio with you. Thank you for having me.
0: That's wonderful. En dan het ook vir Dirk Kotzee, ou stem en gesig hier by ons op SFM. Dirk, baie welkom, lekker altyd om jou hier te hê.
3: Danny, goeiemôre en baie goeiemôre aan al ons luisteraars. Dit is lekker om hier te wees, dankie.
0: Yeah, wonderful. Let's get going. I'm gonna spring rond tussen Afrikaans en Engels with a question. So, Jordan, it's probably not your first visit to Mossel Bay, I'm guessing. No. Yeah, so if you had to explain to friends, what is it that stands out about Mossel Bay, what would that be?
2: Oh, I just think the natural beauty, the ability to stay in the town and just have this amazing ocean view. The great restaurants and cafes and things that you can do in the town, and just how neat and tidy and perfect everything is, and how well run the place is. I think the Mossel Bay is really one of the jewels in the crown of not just Western Cape towns, but I think all South African coastal towns. South Africa has some beautiful coastal towns, but Mossel Bay must be right up there among the nicest.
0: I must agree with you. I think it's an absolute gem. Ja, so ons, jy weet, ons betree nou die pylvlak. Ons let's get down to the nitty-gritty. Ja. Die pylvlak vir die munisipale verkiesings op die 4de November. Mm. Nou, as die Demokratiese Alliansie se jong nuwe leier sal dit jou eerste groot verkiesingstoets as nasionale partyleier wees? Mm. En jy weet, wat maak jou die meeste opgewonde oor plaaslike regering? En hoe kan jonger mense meer betrokke en belangrik meer entoesiasties oor politiek raak?
2: Ek is eintlik baie opgewonde oor hierdie verkiesing, want ek dink die land is net op die knippertjie, ek dink dis die korrekte woord, van groot verandering. En dit begin, ek dink die spotlight is natuurlik op die groot metros in Gauteng.
0: Ja.
2: Dis so 'n groot gedeelte van ons nasionale ekonomie. Gauteng is amper 40% van die nasionale ekonomie en daai drie metros is die grootste gedeelte van daai.
0: Yes.
2: En ons weet hulle is in 'n absolute swakke toestand. Dis hulle is wel, ja, vervalle. So, verandering moet gebeur in daai drie groot metros en dit lyk asof dit gaan gebeur en dis wonderlik en ek dink ons moet opgewonde voel oor daai. En dis 'n wonderlike platform vir ons as party vir 2029.
0: Ja.
2: En ek dink daar is net miljoene mense in Suid-Afrika, letterlik miljoene mense wat nie meer ANC stem nie en hulle soek 'n nuwe politieke huis en hulle sê ons dink minder en minder. Dis nog nie irrelevant nie, maar dis meer irrelevant as ooit. Kwessies oor ras of agtergrond of waar vandaan jy kom, dit gaan oor wie kan die plek aan die werk kry.
0: Yes.
2: En wie kan hierdie plek reg ruk en reg maak. En ek dink dis 'n baie gesonde ding vir ons demokrasie en vir die toekoms van ons land. So ek is baie opgewonde. Ek dink dit gaan 'n fantastiese verkiesing wees. Ek dink dit kan die begin wees van 'n groot verandering in ons land. En dan natuurlik is daar 'n klomp plekke wat alreeds DA regeer is.
0: Ja.
2: En wat fantastiese voorbeelde is van wat werk en dorpe en stede wat regtig vordering maak. En ons sit nou in een van daai voorbeelde. En so vir daai plekke in ons land, daar moet verandering kom in die ander plekke, maar vir daai plekke moet ons aanhou werk en seker maak dat ons daai vordering beskerm.
0: Absoluut. Wow. Well, we're going to have a quick break. Net so 'n bietjie musiek luister. Ons is nou weer terug.
4: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en

0: musiek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Welkom terug, ek gesels met Jordan Hill Lewis, hier van die DA, en it's such a pleasure having you. Jordan, so my next question to you is, Mossel Bay has a significant senior population. We just discussed that briefly off air as well. And one in four residents here is a pensioner.
3: Wow.
2: Which is quite a large number. So what message would you like to share with our older generation?
3: Just thank you very much for your contribution to society for all these years. Thank you for continuing to contribute. Your contribution is certainly not finished. Some of our very best citizens and residents, the skills, the expertise, the experience is in our senior citizens. So baie baie dankie vir alles wat jy vir ons beteken. En ek is trots dat die DA doen waar ons regeer, doen ons baie om ons pensionarisse te help. En ek is seker dis ook waar hier in Mosselbaai. Ek weet dis waar in Kaapstad, maar ek seker is ook hier waar.
2: Ja, cool.
4: Ek kan miskien net, uit die aard van die saak sit redelik uitdagend wanneer jy begroot, want jy moet daai afgetredenes in ag neem, hulle inkomste groei nie en hou nie natuurlik verband met inflasie, soos wat jy sal hoop, die deel van die gemeenskap wat wel werk en inkomste verdien. Dit, so dit hou nie trend.
2: Dis nou, yes.
4: So uit die aard van die saak is ons versigtig wanneer ons begroot. Traditioneel was Mosselbaai baie gefokus op die verkoop van dienste. Traditioneel was die eiendomsbelasting in Mosselbaai die goedkoopste in Suid-Afrika. So ons het die baie onpopulêre ding gedoen ons vir die laaste 3 jaar. Is natuurlik nie altyd die leier kan nie altyd die populistiese goed doen nie. Jy moet goed doen wat maak dat jou dorp volhoubaar bestuur kan word. So ons het vir 3 jaar na ry die ongelooflike ongewilde ding gedoen om ons belastings met meer as 10% te lig op eiendomsbelasting. En ek het die verslag by minister Bredel gekry op hierdie stadium, is ons nou so R150 duurder as die tweede goedkoopste munisipaliteit in die distrik. Ons eiendombelasting op hierdie stadium vir elke R2 miljoen is so R9200. In Bito, interessant, die goedkoopste, is ook 'n DA munisipaliteit. Hulle is, soos ek gesê het, R120, R150 per jaar goedkoper as ons. Dan is George net na ons, wat ook 'n DA munisipaliteit is. Hulle is op R12000, hy is ek kwaas so bietjie. En dan interessant, al die ander munisipaliteite wat deur ander partye bestuur word, soos byvoorbeeld Kannaland op R25000 en Oudtshoorn op R28000, en dan praat jy van Beaufort West miskien, wat nie in ons distrik is nie, hulle is op R31000. So ons is sensitief daarvoor, dis kom ons eiendomskomponent nog steeds laag is. En uit die aard van die saak het ons veiligheidsnet vir bejaardes maak ons elke jaar groter om te verseker dat bejaarde huishoudings of afgetredenes kwalifiseer vir afslag. So dat jy kan afslag kry, ook op jou basiese tarief toos ingebring op energie, kan jy nou afslag kry. So ons probeer werklik ook deur ons finansies kyk dat ons bejaardes in ons dorp gerespekteer word.
2: Dis, ja, en dis goed. Jy weet, dit bring my self by die volgende vraag uit, munisipaliteite, Jordan of Dirk, maar Jordan specifiek, ek wil nou by jou hoor, munisipaliteite reg oor Suid-Afrika is onder toenemend financiële druk, en dis nou precies wat Dirk nou gesê het. So, terwyl die stygende lewenskoste, munisipale tariewe en diensgelde toenemend onbekostig maak, jy weet, vooral vir die jongere inwoners en dan nou die pensionaris, die twee uiterstes, hoe moedig julle kiesers aan om aan munisipale verkiesings deel te neem ten spyte van hierdie uitdagings?
3: Ja, kom ons praat gou oor wat is die druk? Die druk is absoluut geweldige druk. En dit kom uit 'n paar areas uit. Eerstens, ons het geen beheer oor die elektrisiteitsprys. Ons kry die prys. Ons koop ook ons krag van Eskom, net soos elke munisipaliteit in die land. Soos Eskom se prys of Nersa se prys wat dit besluit. Tweedens, ons het bitter min beheer oor die stygings van salariskoste. Want dis nasionaal besluit vir die hele openbare sektor wat daai verlaringsverhogings gaan elke jaar wees.
2: Yes.
3: En ons het ons het 'n stem daar, maar is net een klein stem in die hele land se munisipaliteite en regering. So jy sal sien amper elke jaar is dit net 'n handvol DA regeerde munisipaliteite wat nee stem teen die salarisverhogings wat 'n nasionaal besluit word. Maar soos ek sê, as dit 10 of 20 nee stemme is in die hele land, is dit maar bitter min. So as jy net daai twee koste vat, is dit die helfte van jou hele begroting, elektrisiteitskoste en salarisverhogings. En dan het jy nog nie enige dienste gelewer nie. So munisipaliteite, veral in die Wes-Kaap, want daar is soveel mense wat hier naartoe trek, en so jy moet altyd jou dienste uitbrei. Ons is onder ongelooflike druk. So nou kom ek by die tweede vraag wat jy gevra het. Die feit van die saak is dat notwithstanding, even despite that unbelievable pressure, as Dirk says, our rates remain among the cheapest in the whole country. I can only speak for my own municipality. It's half the price of Durban and Joburg, and it's by far the cheapest of all the metros. So what we are showing is that despite that pressure, we are managing to govern with efficiency and protecting ratepayers' pockets.
2: All right.
3: And respecting that they are also going through a lot as families, and particularly if you have so many seniors. So I would say to them that that is the benefit of good, clean government, is that you can, despite that pressure, still do things with efficiency and watching every cent and turning over every rand. And that is what DA governments do.
2: That's good.
5: Well,
2: yeah, Dirk.
4: Dan ek kan bylas. So uit die aard van die saak probeer ons verkiesers sê hulle moet nog steeds vir ons stem, want soos Jordan gesê het, ons wys dat ten spyte van die enorme uitdagings, probeer ons koste bespaar, probeer ons meer innoverend wees. Ons het byvoorbeeld 2 solar aanlegte, ons het geld geleen, maar ons het baie leen byvoorbeeld net geld vir inkomste genererende projekte.
2: Yeah.
4: Ons het 230 miljoen rand geleen. Die eerste aanleg is aangeskakel op in November. Teen Februarie was daar reeds 3 miljoen rand besparing op ons energierekening. Ons het baie se energierekening is 55, rofweg 55 miljoen rand 'n maand, en ons betaal dit ook. En die dienste wat ons charge, waarvan Jordan ook praat, ons lewer dit egter. Ja. Ons doen dit. Ons charge net, dan kry dit nie, soos in baie ongelukkig baie ander dorpe.
2: Yes.
4: So net, en ek baie, wanneer ek met die publiek gesels, verduidelik ek vir hulle dat die enorme druk waarop munisipaliteite se finansies is, spesiaal vir die feit dat dit wat ons verkoop, ongelukkig is besig om minder te raak. So elke persoon wat dit kan bekostig, gaan van die netwerk af, sit sy eie solarstelsel op, net soos wat die munisipaliteit dit doen, vir verskeie baie winsgewende redes.
2: Yeah.
4: So doen die privaat sektor ook. So wat effektief gebeur is, jy bly net agter op jou netwerk met arm huishoudings, of middelklas huishoudings, wat nie solar kan bekostig nie. So jy kan effektief sien, in Mosselbaai se winsgrens op energie was traditioneel rondom 25%. Op hierdie stadium staan ons op 7%, en ons sien dat het afneem teen 2% per jaar. So ons probeer innoverend wees om die probleem aan te spreek. En dit noem ons natuurlik vir kiesers wat moontlik dink hoekom moet hy stem. En dan natuurlik, ek weet van Jordan, hulle doen ongelooflike aanvoerwerk. Hulle is ons ou boet Ons het ook byvoorbeeld op die nuwe wetskrif, en dis aan die lig in die tonnel, die feit dat daar besef word, ons werk met uitgediende ou wetgewing, die resources wat ons verkoop is besig om op te raak, die dienste wat ons moet lewer, om ander mense, wie nie hulle dienst lewer nie, sy dienste ondervang, moet ons betaal uit die bietjie belastingbetaler geld, dat ons kry eindelijk vir basiese dienste. So die nuwe wetskrif waaraan gewerk word, is iets positief. Die voorstel in die wetskrif is dat die fondse of die befondsing, die funksie wat jy lever, volg. So al hierdie ekstra goed, wat met die end dat jy differentieer tussen municipaliteite. Op sekere municipaliteite kan spesifieke dienste lever, hulle het die kapasiteit en ander het nie. So laat die ou toe wat vir homself kan sorg en het effectief kan beter doen as al ons dienste wat nie werk nie, wat genationaliseer is. En jy laat hom toe en jy geef hom die geld of die befondsing en jy sit nie daar ekstra druk op die belastingbetaler nie. So dis die boodskap van my kant in Mosselbaai. Ons is bekommerd. Die lig in die tonnel is daar en ons hoop dit is nie 'n trein nie, ons hoop die wetskrif is nie 'n wet nie, so ons hoop dat die ou in die volgende jaar of twee die wetgewing saamgestel kan kry.
2: Klink belovend. Ons gaan gauw weer so vinnige breek vat.
3: Lekker muziek.
5: 90.1 SFM.

0: ons nie afbreek nie, laat ons nie afbrand nie, laat ons almal saam bou en natuurlik saam ons dorp bemark. Bemarking is baie duur. En so aan. So aan ons inwoners baie baie dankie vir hulle ondersteuning. Ons sal nog 'n bietjie weer kom gesels voor die verkiesing en uit die aard van die saak sal ons dan 'n bietjie vertel wat ons gedoen het oor die laaste 5 jaar. Ons sê ons het net beloftes gemaak nie, ons het bewyse. Ek is besig daagliks nou gaan ek in die gemeenskap ek wys vir die in hierdie wijk het ons dit gedoen ter soveel miljoen rand in hierdie wijk. Ons dit gedoen, ons sal van elke liewe wijk vir ons gemeenskap wys dat ons in alle gemeenskappe dienste gelewer het oor die 5 jaar. So ek sien uit daarna om weer te kom en dan vertel ons verder ons storie. Baie dankie.
1: En ek sien uit om julle weer te sien en weer te gesels.
2: Dankie.
1: Jordan, baie dankie. Het was een voorreg. Absolute voorreg. Privilege having you. En Dirk, soos altyd, baie dankie.
2: Thank you.
3: What can you do in 30 minutes? Scroll through your phone, watch half an episode, wait for your takeaway, or you could help save up to 3 lives. Blood donation takes only about 30 minutes, and this September, there's no better time to start. Spring into action. Ready, set, red. Find your nearest blood donation clinic at wcbs.org.za.
4: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
5: Jou streekstasie is FM.
6: Ek weet nie wat om te sê nie, maar jy weet wat ek bedoel.

Jorik Lomas met Lentekind. Hier's 'n baie, baie interessante ding. Daar is nuwe navorsing wat daarop dui dat Mercurius moontlik ongeveer 30% meer gekrimp het as wat wetenskaplik is voorheen bereken het. Natuurlik die planeet Mercurius. En Mercurius se groot ysterkern koel baie stadig af en soos wat die ding afkoel en saamtrek, trek die planeet se oppervlak ook saam en vorm dit lang rande en plooie. Amper soos 'n vrug, wanneer 'n vrug uitdroog, dink aan 'n lemoen wat uitdroog, daai skil wat dan nou so begin verrimpel raak. Nou met data van NASA se Messenger ruimtetuig bereken navorsers nou dat Mercurius se deursnee oor miljarde jare met tot ongeveer 23 km kon afgeneem het. Nou, omdat die planeet se oppervlak so ruw en vol impakkraters is, kan talle tekens van hierdie inkrimping dalk onder die puin versteek wees. Dit klink baie, baie interessant.

0: love ek soentjie.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK ontken beweringe dat hul stelsel 'n fout ondergaan het. Action SA gaan etiek klag teen Majordina indien en die parlement se ad hoc komitee wil nog 'n verlenging hê.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie het beweringe ontken dat hul aanlyn kandidaatbenoemingsstelsel 'n fout ondervind het op die sperdatum vir die indien van raadslidkandidate. Die ANC beweer dat hulle nie daarin geslaag het om sommige van hul kandidate by die kommissie te registreer nie as gevolg van hierdie fout. Die party het die kommissie sedertdien na die verkiesingshof geneem. Die ANC staan nou voor die moontlikheid dat hy nie van die wyke in November se plaaslike regeringsverkiesings sal kan betwis nie. Action SA gaan 'n etiekklag teen die minister van water en sanitasie, Pemi Majordina, indien na aanleiding van haar onlangse optrede. Majordina en 'n inwoner van Kouga in die Oos-Kaap het na bewering skelwoorde tydens die bekendstelling van 'n opgegradeerde pompstasie uitgeruil. Action SA parlementslid Malebo Kobe sê Majordina se optrede ondermyn die waardigheid van 'n openbare amp. Sy sê die minister se beweerde gebruik van beledigende taal is in stryd met die standaarde wat van 'n parlementslid en 'n lid van die kabinet verwag word.
2: There is simply no place for this kind of behavior from a minister of the Republic of South Africans. It's an absolute disgrace. South Africans expect those entrusted with public office to conduct themselves with dignity, restraint and respect, not to resort to vulgar insults when confronted with the frustrations of ordinary South Africans who rightfully criticize the failures of the GNU. Minister Majordina is not above the rules and she is certainly not above accountability. As Action SA, we are calling on her to issue an unequivocal apology.
1: Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van samewerking tussen die polisie en misdadigers ondersoek, het om nog 'n verlenging gevra. Die komitee is besig om sy voorlopige konsepverslag op te stel. Hy het na die getuienis van verskeie getuies geluister sedert die komitee meer as 'n jaar gelede ingestel is. Die komitee het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geskryf en vir 'n 6de verlenging gevra. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap het sowat 1,3 miljard rand belê om die dreigende gevaar van 'n dag zero scenario af te weer. Burgemeester Babalwa Lobije het tydens haar staatsrede gesê dat die fondse in projekte ter versagting van die droogte belê is. Lobije sê watersekerheid bly een van die munisipaliteit se belangrikste prioriteite na jare van droogte. Sy sê ongeveer 98% van huishoudings het toegang tot water, terwyl 95,7% toegang tot verbeterde sanitasie geriewe het. En laastens, in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,355.44 per ons en Brent olie kos $104.75 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 in die Amerikaanse dollar, R18.74 in die euro en £21.81 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,376.09. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Auntie.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
3: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: SFM, betowerende klanke.

0: Hier is ons by Vrydagmiddag die 11de van September 2026 gemaak deur nog 'n werksweek naweek wat voorlê en hoop dit gaan baie goed saam met jou, jou oggend ook mooi verloop het. Is 10 na 12, tyd vir ons Vrydagmiddag saamkeer met my en Ricardis, ouder gewoonte met jou tot so voor 3. Dit was Juanita Du Plessis gewees, Kanterjaard, Powerful, Tyrus Riley, saam met Ellie Goulding. Dit en ook hoe ons jou verwelkom by die Vrydagmiddag. In hierdie eerste uur van ons middag saamkeer, André Het, We 3, Lloyd Kele en ook muziek van Jazz Glen wat jou kan toekom. Dankie aan Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. John Rock Prophet, nommer pas.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Ek vier dat jy dier my kan sien.

0: Vrijdagmiddag ingeskakel op SFM, 20 na 12, goed om jou saam met my te. Rico is my naam, ons is saam tot so voor 3. Vroeger dwaal ek so bietjie daar op Facebook en ek sien toe dat daar hulle maak melding van 'n video wat geneem is by 'n hoërskool hier in Pakkasdorp omgewing, waar daar die video gaan oor boelie, kinders wat weer geboelie is, boelie gedrag, en ek sien op die George Herald het ek toe vroeger oopgemaak en hulle het 'n artikel daar gedeel, sien ek dat 'n groep ontstoke inwoners, hulle het dan vanoggend hulle na die hoërskool Pakkasdorp, of hulle daar by mekaar gekom om aan 'n vreedsame protesaksie wat hulle teen boelies, geweld in skole wat hulle deelgeneem het, en die protes wat dan volg nadat 'n seun, 'n leerder van die skool, verlede week en Sondag in 'n koshuiskamer na bewering deur 'n mede-leerder aangerand is. En volgens ingeligte bronne was daar vroeg maandagoggend glo nog 'n bekleierery by die koshuis waarna een leerder per ambulans na die hospitaal vervoer is. Nou die boodskap van vanoggend se optog is duidelik: sê nee vir boelies. Ouers, gemeenskapslede het dan hul misnoë wat hulle uitgespreek het oor die wyse waarop die situasie glo deur die skoolhoof hanteer is. Ek het nou so 'n glimlag gekry terwyl ek die video gekyk het. Ek het nou die video sonder klank gekyk en ek kon toe duidelik kon ek toe sien een van die persone in die video, ou wat ek nogal goed ken, terwyl die skoolhoof besig is om te gesels, kan ek sy gesigsuitdrukking kon ek sien, en ek sê toe vir myself, maar daar word nou seker iets gesê wat nou nie lekker klink op die oog nie. Ek hoop maar ook dat hulle daardie situasie goed gaan hanteer, aangesien dit die tweede geval is wat nou soms so kort agter mekaar dan plaasgevind het. En die boodskap is duidelik: sê nee vir boelies. En volgens hulle is dit nie net 'n slagspreuk nie, maar 'n oproep tot verandering.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Het gaan nie altyd maklik nie. Lewe bring jou somtijds op jou knie. En het voel soms, jy het net opgestaan. Kom uit.

0: Wenn sie mal die Webplay kommt so fest, so stark, und seht uns merkenlos, und seht uns merkenlos, und seht uns merkenlos.
1: Allemaal Sam, John James, vanmiddag vir jou. Rassie Rasmus, sy is 'n rugby guru wat precies weet hoe om sy spelers in dieselfde plan of visie te laat glo, reken Kwagga Smit. Nou, in dieselfde asem, hy beskik ook oor die unieke vermoë om een speler se potensiaal raak te sien, seker te maak dat hy dit dan op die speelveld uitleef, het die beseerde Springbok losvoorspeler vroeger vir Marula Media gesê. En nou met die moontlikheid van 'n reeks oorwinning van 3-1, teen die All Blacks binnen die Springbok se bereik, wink daar nog 'n mylpaal op Erasmus. 53-jarige rugby meester Brein vier môre sy 100ste toets, het sy as hoofafrigter of direkteur van rugby saam met die Bokke, en hy het nou al 2 keer die Springbokke se afrigter leisels vasgevat, en in sy 60 toetse as hoofafrigter spog hy met 'n wenpersentasie van 76.7%. Daarbenevens was hy in die Jacques Nienaber era, wat dan nog wêreldbeker sukses en 'n oorwinning teen die Britse en Ierse Leos teweeggebring het vir 39 toetse die nasionale direkteur van rugby, en as jy al die toetse by mekaar tel, die Rasmus spog dan met 73 seges in sy 99 toetse saam met die span, en ek hoop dat môre se wen net die kersie op die koek sal wees vir die Springbokke en ook vir Brassie Rasmus.
2: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

We Three Lifeline 12:41 Vrydagmiddag, goed om jou saam met my te hê. 11 September, ook belangrike datum in die geskiedenis, kom ons kyk saam wat bekendes vier jy vandag jou verjaarsdag. Conor Hood, TikTok ster verjaar vandag saam met jou. Rapper Ludacris, hy is ook 'n rapper. Hy is hou ook so sy lyf nou en dan akteur in die Fast and Furious reeks, maak hy ook sy verskyning. Taraji P. Henson, filmaktrise. Hustle en Flow, Baby Boy, What Men Want, Empire, speel sy ook in, en dan ook Tyler, televisieakteur, wat dan ook vandag verjaar, Suid-Afrikaanse sanger, Jay Du Plessis, 49 jaar oud, 21 sangcompetisie, Crescendo gewen, was ook lid van die groep Eden, en saam met Eden 4 albums vrygestel, 2010 het Jay sy debuut solo album solo vrygestel. Dis die bekende, saam wie jy vandag verjaar, baie geluk, geniet die bederf.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Hier om te bly.
2: 11 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1 bly gerus ingeskakel daarvoor. Nou eers Dirk van die Westhuizen.

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna SFM nuus hooftrekke
1: Ramaphosa arriveer in New Delhi voor BRICS beraad Ado komitee kan nie vaststel of Mekono korrupte bande gehad het nie en die staatsdiensvereniging verwelkom die skorsing van DKD amptenare
0: SFM nuus
1: Dis 1 uur, goeiemiddag, ek sien Rico Aris. President Cyril Ramaphosa het in New Delhi, Indië aangekom vir die 18e BRICS-beraad wat van môre tot sondag plaasvind. Die presidentie sê Suid-Afrika sal die beraad gebruik om BRICS-handel uit te brei, industrialisasie te bevorder en belegging in Afrika-infrastruktuur te mobiliseer. Ramaphosa sal na verwagting bilaterale vergaderings met staatshoofde en regeringshoofde hou en met sakeleiers in gesprek tree. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lemola, en die minister in die presidentie, Kombuso Ntshavheni, vergesel Ramaphosa. Die parlementse adokomitee sê daar is onvoldoende bewyse om vas te stel of die minister van polisie wat met spesiale verlof is, Senzo Mekono, korrupte verhoudings gehad het. Die komitee sê ook, daar is geen bewyse van direkte kommunikasie wat hom aan Wesimusaket met Lala koppel, met betrekking tot betalings wat daar bewering bedoel was om sy politieke ambisies te finansier nie. Die DA sê echter dat die afwesigheid van direkte kommunikasie nie ernstige institusionele kommer uit die weg ruim nie. Die komitee ondersoek bewerings van korrupsie binne die polisie. Dit sou na verwagting vandag sy verslag aan die nasionale vergadering voorlê, maar het aan die speaker, Toko Didiza, geskryf om nog 'n verlenging aan te vra. Ex en SA in Gauteng het kritiek uitgespreek teen die Johannesburgse raadse besluit om Lesiba Malotana as hoof van die Staatsdepartement van Openbare Veiligheid aan te stel. 'N verslag van die spesiale ondersoekeenheid het Lesiba, die voormalige hoof van die provinsiale departement van gesondheid, as 'n hoë risikopersoon geïdentifiseer. Ex en SA het aan die premier Panyazi Lesufi geskryf en doen 'n beroep op dringende provinsiale ingryping. Die party wil hê die provinsiale regering moet 'n ondersoek ingevolge artikel 106 instel en die aanstelling as onreëlmatig verklaar. Ex en SA sê Molotana is steeds die onderwerp van beweringe en voortdurende ondersoeke wat met die Tembisa hospitaal saak verband hou.
2: Ek sien sy sal nie stil bly terwyl etiese regering vir politieke opportunisme opgeoffer word nie. Johannesburg verdien leiers wat die publiek se vertroue verdien, nie die wat hulle amstermyn begin onder 'n wolk van kontroversie nie.
1: Die staatsdiensvereniging verwelkom die skorsing van werknemers by die departement van korrektiewe dienste weens beweringe van bedrog. Die departement het 4 senior amptenare geskors weens beweringe van bedrog wat met 'n broodtender verband hou. Die departement het na bewering die brood teen opgeblaaste pryse aangekoop. Die vakbond se Claude sê hulle verwelkom minister Pieter Groenewald se ingryping in die saak.
3: The minister's intervention is an important step towards accountability and transparency. The Public Servants Association will monitor the situation and once again reiterates to all our members in all government departments, stem away from performing fraud and corruption and maladministration.
1: Die LER vir gemeenskapsveiligheid in Mpumalanga, Jackie, doen 'n beroep op sterker, gekoördineerde optrede teen misdaad in die provinsie. Hy sê onlangs 'n misdaadstatistieke het 'n afname van 25% in ernstige roofvoorvalle getoon, maar toenames in moord, verkrachting en poging tot moord bly ernstige redes tot kommer. Hy spoor regeringsdepartemente aan om saam te werk teen georganiseerde misdaad, onwettige mynbou, kaping, afpersing en geslagsgebaseerde geweld. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. DSG Wealth Uteniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart.
4: Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: 24/7 SFM.

0: Jessie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
4: Dis op 90.1, 104.1 wereldwijd ook aanlyn jou beskikbaar. Paar sekondes weg vanaf 20 na 1. Baie welkom as jy pas by ons ingeskakel het. Vrydagmiddag, 11de van September 2026. Ons het so pas ons vrydag weergawe gehad van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Hoop dat jy dit geniet het. Afgeëindig met Gerard Steyn se amper daar. Reenboog, Ray Dillon, Collective Soul en Kaapland Boerorkes, wat daar die 4 in 'n ry vanmiddag begin het. Maandagmiddag net na 1 weer terug daarmee. Precies 20 nou na 1, Ice Freely, Hide Your Heart. Skole wat verdaag het, Stadige Verkeer in Meetstraat, Cathedral Straat. Ook dan rondom die skole hierdie tyd op 'n vrydagmiddag. Waar jy ook al bestuur, wees veilig, bera maar daar die selfoon. Gordel vas, kom veilig tuis.

0: paar sekondes weg vanaf 1:31. As jy inval, dis Dewald Wasserval. SA Rugby Saru het Suez de Bruin vir sy werke saam met die Springbok vroue rugby span bedank nadat hy onlangs dan afstand van sy hoofafrigtersrol gedoen het. Nou onder die 66-jarige rugby man se leiding het die span dan onder meer vir die kwart eindstryd van die Wêreldbeker toernooi gekwalifiseer, terwyl hulle ook dan met 'n Nieu-Seelandse 15-tal en die VSA afgereken het. Suid-Afrikaners het dan 14 van hul 21 wedstryde gewen, toe de Bruin die afrigtersvluitjie om die nek gedra het, en Suez het dan goue gunsteling by die ondersteuners van vroue rugby geword. Verbintenis het dan beslis tot die span se gewildheid bygedra, het Mark Alexander gesê. Volgens Alexander, president van SARU, het de Bruin ook toegesien dat die span se koöperatiewe beeld 'n hupstoot kry, ook dan egter sy vermoë om 'n haas uit die hoek te pluk, wat dan die grootste trefkrag gehad het en onder sy leiding het die span dan 'n unieke speelstyl ontwikkel terwyl hulle onvoorspelbaarheid geweldig aandag getrek het en wie sal die lyn staan met 14 spelers of sy kreatiewe gebruik van die rolmaal beweging vergeet.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
0: Sy die muziek voor nou met Elisma Tron 32 na 1. Dis 'n Vrydagmiddag. Baie welkom.

0: wat voorsorgmaatreëls teen misdaad tref van 43.3% na 46.6% het dit dan gestyg. En die syfers, dit skets 'n kommerwekkende prentjie van veiligheid in die Weskaap met meer mense wat dan onveilig voel en toenemend selfvoorsorgmaatreëls tref, is dit dan duidelik dat misdaad nie net met mense se eiendom raak nie, maar ook hul gevoel van vryheid en veiligheid in hul eie woonbuurte. Ek het gister laatmiddag, ek dink dit was so voor 6, stap ek in my seun daar in die dorp, nou gewoonlik as hy in die dorp kom, dan wil hy altyd net 'n ice cream hê en ek sê toe vir hom, nee, maar is reg, ons kan vinnige omloop en dan stap ons nou weer terug motor toe, want ek is ook nou toe, wil ek nou 'n bietjie tyd stoot, so wat die tyd nou langer kan rek, want ek moes gou gisterand ergens gewees het, en terwyl ek en hy loop daar in die hoofstraat daarby Voortrekker weg, ek skat daar die jongspan so tussen 15, 20 en hulle was so 5 was hulle gewees en ons stap toe nou na die parkeerarea toe en so nou om die draai moet loop, maar hulle is daar op die middelman en Voortrekker weg en daar loop toe nou 'n ou daar, maar ek kon nie sien wat hy by hom het nie en hierdie jong mannetjies, ek sien toe nou hulle tel klippe op en ek sê toe vir myself ek hulle gaan hom nou seker gooi, maar hulle gooi toe aan hom, maar gelukkig gooi hulle hom mis en hy toe maar nou aangestap en een keer het hy omgedraai na hulle toe en hulle toe weggehardloop, maar so kan 'n mens sê, so moedswillig is hulle, so kom ons wees maar altyd veilig, maar ek seker so ek altyd sê dat jy het nie sigbare items in sig wat jy mee beweeg nie en wees altyd bewus wat om jou aan die gebeur is. 15 weg vanaf jou nuus op die uur om 2.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ja, El Niño kan Suid-Afrika se waterbronne bedreig. Ket Matlala se tender bedrogsaak word uitgestel en Eskom verwerp koste syfers vir Kusile en Medupi.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Die departement van water en sanitasie waarsku dat El Niño verdere druk op Suid-Afrika se reeds beperkte waterbronne kan plaas. Die departement sê die droë en warm toestande wat met El Niño gepaard gaan, kan alle sektore van die samelewing en die land nadelig beïnvloed. Die departement het hierdie kommer uitgespreek tydens 'n inligtingsessie met die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings. Dit draai munisipaliteite aan om hul pogings te verskerp om waterverbruik te bestuur, verliese te verminder en die volhoubare gebruik van beskikbare hulpbronne te verseker. Die departement beklemtoon ook dat maatreëls vir watersekerheid tydens die tydperk van die plaaslike regeringsverkiesing volgehou sal moet word. Die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof het die tenderbedrogsaak teen die vermeende misdaadbaas, Vusimuso Ketmetlala, tot 25 September uitgestel. Daar is verwag dat Metlala se saak vandag na die Pretoria se streekhof vir terugverwys sou word, waar hy en sy twee maatskappye by 14 ander beskuldigdes sou aansluit. Die saak oor verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n polisietender vir gesondheid en welstand ter waarde van 228 miljoen rand aan Medicare 24 Tswane. Volgens die ondersoekdirektoraat teen korrupsie is die datum vir die uitstel voorlopig. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se Henry sê dat daar steeds van Metlala vereis kan word om voor die Metlala kommissie van ondersoek te verskyn. Die nasionale vervolgingsgesag sê 'n vrou as beskuldigde bygevoeg in die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warwick Stok. Die 40-jarige Slengiwe Butalesi het vandag in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn na haar inhegtenisneming in KwaZulu-Natal. Sy het van haar reg afstand gedoen om vir borgtog aansoek te doen. Butalesi sal na verwagting volgende week saam met haar medebeskuldigde Victor Mayola in die Johannesburg Hooggeregshof verskyn vir 'n voorverhoorkonferensie. 'n Woordvoerder van die NVG, Magoboke, sê Stok is verlede jaar buite die Zambesi gebou doodgeskiet.
2: They face charges of premeditated murder and conspiracy to commit murder. The NPA welcomes the progress made in the matter and will continue to ensure that the case is properly prosecuted and brought to finality.
1: Isimvelo KwaZulu-Natal Wildlife het 20 swart renosters wat kritiek bedreig is aan 'n private reservaat in Botswana geskenk. Die diere is na die Deception Valley private reservaat verskuif as deel van die Black Rhino Range Expansion Project, 'n vennootskap tussen Isimvelo en die World Wide Fund for Nature. Die renosters is sowat 8 weke gelede in 7 wild reservate in Suid-Afrika gevang. Isimvelo sê die groepering van die diere sal die nuwe bevolking 'n beter kans gee om te vestig, voor te plant en uit te brei. Die woordvoerder Ayanda sê die verskuiving na Botswana verteenwoordig die 18 nuwe swart renoster populasie wat hierdie middel van die projek gevestig is sedert dit in 2003 begin het.
3: Isimvelo, working with WWF, has carried out numerous black rhino translocations aimed at growing the national and regional population and securing the species against extinction. The law and its conservation partners continue to monitor translocated rhino populations once they have been introduced to new sites under the terms of these custodianship agreements.
1: Eskom het berigte verwerp dat Kusile en Medupi kragstasies onderskeidelik 233,4 miljard en 176 miljard rand gekos het. Die nutsmaatskappy sê Kusile se goedgekeurde konstruksiebegroting bly 160,5 miljard rand, waarvan 155,5 miljard rand teen die einde van Julie bestee is. Medupi se goedgekeurde begroting staan op 145 miljard rand, waarvan 131,1 miljard teen Junie bestee is. Eskom sê in een van die stasies het projekbegrotings goedgekeur, wat ooreenstem met die hoër syfers waaroor berig word nie. Sportnuus. Sri Lanka sal volgende maand na Pakistan toer vir 3 T20 wedstryde, gevolg deur 'n 3-nasie eendag reeks waarin Engeland ook betrokke is, voordat die spanne in November in 'n 2-toets reeks kragte meet. Die T20 reeks word van 9 tot 13 Oktober in Rawalpindi gespeel, waarna Pakistan en Sri Lanka op 18 Oktober in die eerste wedstrijd van die drie nasie reeks teen mekaar uitdraf. Sri Lanka speel op 22 Oktober teen Engeland, met die reeks wat daarna na Lahore verskuif vir die eindstryd op 31 Oktober, terwyl die toetsreeks op 9 November in Rawalpindi begin en die tweede toets vanaf 17 November in Lahore plaasvind. Sri Lanka se vorige toetstoer na Pakistan was in 2019, toe hulle die twee toetsreeks met 1-0 verloor het, maar die T20 reeks met 3-0 gewen het. Geld sake, goud verhandel teen $4,345, 81 cent per fyn ons en Brent olie kos $103.68 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.80 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,991.50. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay-Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Glinster in jou oë, Dion ter Blans. Die Federasie van Vakbonde van Suid-Afrika vir DUSA vra dat die nasionale minimumloon vanaf 1 Maart 2027 van R30.23 tot minstens R33 per uur verhoog word, weens die stygende koste van basiese benodighede. En volgens DUSA die gemiddelde huishoudelike voedselmandjie tot R6597.25 gestyg. En die voorgestelde verhoging van 9.2% sal 'n werker wat 40 uur per week werk se maandelikse inkomste tot sowat R5720 voor aftrekkings verhoog en Vedusa beskou R33 per uur as 'n tussentydse stap na 'n leefbare loon van sowat R10000 tot R11000 per maand. Ek weet Atlantiseers 24 na 2 jy is op SFM.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

0: Prime Circle Doors is daardie een getitel. Storm is baas John Dobson het 'n gesoute veldtog speler en wou dit kom vir een rugby kampioenskap wenner en roep vir later vanmiddag se voorseisoen wedstryd teen die Bulle in die Parel. Veteraans dit al die vermaak wat vir die Boland Cavaliers in die Karibeker gespeel het, is dan op die bank ingesluit om Johan Ackermann se spelers dan te konfronteer. Slot Riley Norton begin terug van die duispierbesering wat sy volle Springbok debuut in Julie vertraag het, terwyl debutante Andre Wonne en Leighton Davids ook in die agterlyn uitdraf. Opwindende Dylan Miller en Marcus Miller saam met is weer fiks. Yuri Matee, hy is toevertrou met die spelmaak en aanvallende pligte op onderskeidelik heel agter binnensenter en losskakel. Daardie wedstryd tussen die Stormers en die Bulle skop dan vanmiddag om 3:30 af. Hier is musiek volgende op SFM van Ernelde.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Feel This Moment dalk 'n gepaste treffer om ons te herinner aan hoe belangrik 'n enkele oomblik kan wees. Vandag 25 jaar gelede was daar 'n oomblik wat die wêreld vir altyd verander het. Praat van 11 September 2001 of 9/11. En ek was nog in die skoolbanke daardie tyd, maar soos baie mense onthou, ek hoe die nuus van die aanvalle op die Twin Towers, die Pentagon, oor die wêreld versprei het. 'n Kwart eeu later leef die herinnering aan daardie dag steeds voort.

Pitbull, Feel This Moment, dalk gepaste treffer om ons te herinner aan hoe belangrik 'n enkele oomblik kan wees. Vandag 25 jaar gelede was daar 'n oomblik wat die wêreld vir altyd verander het. Praat van 11 September 2001 of 9/11. En ek was nog in die skoolbanke daardie tyd, maar soos baie mense onthou, ek hoe die nuus van die aanvalle op die Twin Towers, die Pentagon, oor die wêreld versprei het. 'N kwart eeu later leef die herinnering aan daardie dag steeds voort. So vandag onthou ons dan die duisende mense wat hul lewens verloor het.

0: Gepaste treffer om ons te herinner aan hoe belangrik 'n enkele oomblik kan wees. Vandag 25 jaar gelede was daar 'n oomblik wat die wêreld vir altyd verander het. Praat van 11 September 2001 of 9/11. En ek was nog in die skoolbanke daardie tyd, maar soos baie mense onthou, ek hoe die nuus van die aanvalle op die Twin Towers, die Pentagon, oor die wêreld versprei het. 'n kwart eeu later leef die herinnering aan daardie dag steeds voort. So vandag onthou ons dan die duisende mense wat hulle lewens verloor het, hul families en almal wie se lewens deur daardie dag verander is.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, gesamentlike initiatief van die Mos Initiatief en Dr. Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
3: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Devils Fantasties hier op 90.1 104.1 Witkasteel ook na geluister. Ek het vir jou nuus op die uur om 3, andersins môreoggend tussen 9 en 12 kerk en jy weer saam, Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Geniet die res van jou Vrydagmiddag.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Nat en koue weer word in die Wes-Kaap en Noord-Kaap verwag en petrolprysverhoging dreig vir Oktober.
0: SFM nuus.
1: Dis 3:00. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n koue frontstelsel wat vanaf Sondag koue, nat en winderige weer na die Wes-Kaap en Noord-Kaap sal bring. Aansienlike daling in temperature, haal en weerlig word verwag. 'N Weervoorspeller, Kanyisa, sê hoë golwe word ook tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas verwag.
2: A surface trough positioned in the west coast is interacting with a high pressure system in the South Atlantic on Saturday and Sunday, which is expected to result in strong to gale force winds along the southwest coast of the Western Cape, mostly affecting the coastal regions between Table Bay and Cape Agulhas. This will be associated with waves whose heights will be reaching 3.5 to 4.5 meters, resulting to very rough and choppy seas.
1: 3 mense is vandag in 'n ongeluk op die N1 naby Leeu-Gamka dood. Verkeersowerhede van die Wes-Kaap sê 'n minibus-taksi was by die ongeluk betrokke. Die owerhede het die toneel skoongemaak en die pad weer oopgestel. Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober 'n petrolprysverhoging van meer as R2 per liter in die gesig staar. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n geprojekteerde verhoging van R2.14 vir 95 petrol en R2.02 vir 93 petrol. Dieselpryse toon ook stygings van tot R2.05 per liter. Die druk kom na mate internasionale oliepryse bo $100 per vat gestyg het, te midde van toenemende konflik in die Midde-Ooste. 'N Swakke rand dra by tot die druk op plaaslike brandstofpryse. Die verhogings kan petrolpryse tot rekordvlakke opstoot. Die damvlakke van die stad Kaapstad het tot 75,5% gedaal. Hierdie tyd verlede jaar was die damvlakke op meer as 92%. Die stadsehuis sal voortgaan om sy aksieplan vir waterbesparing toe te pas. Die stad en die provinsiale regering verwag 'n warmer en droër somerseisoen weens die El Nino weer verskynsel. Die stad sê hy oorweeg dit nou om waterbeperkings in te stel om die watervoorraad te beskerm. Die Suid-Afrikaanse sekuriteitsmaatskappy Trellidor het weer 'n jaarlikse verlies aangemeld ten spyte van 'n verbetering in sy finansiële prestasie. Inkomste het vir die 2026 boekjaar met R74,4 miljoen gedaal tot ongeveer R293 miljoen. Die maatskappy het 'n verlies van meer as R16 miljoen aangeteken, 'n verbetering vergelyke met die verlies van R39,5 miljoen wat in 2025 gerapporteer is. Trellidor sê hy vereenvoudig sy sakebedrywighede en versterk sy balansstaat na die verkoop van die filiale Tuile Blinds en NMC. Hierdie verkope het die maatskappy se skuld met R21,6 miljoen verminder. Trellidor beplan om daarop te fokus om verkope te verhoog en sy geografiese voetspoor uit te brei. Geld sake. Goud verhandel teen $4,345, 81 sent per fyn ons en Brent ruolie kos $103.68 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 in die Amerikaanse dollar, R18.71 in die euro en R21.80 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,991.50. Dit is die einde van ons 3:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4:00.
0: George 90.1.

0: SFM weer. Toe ek weer vooruitsig te vries trek vanmorgen, nou sommer die staanspoor, dit gaan bewolk wees met reën reg deur die streek. Mosselbaai 15, 17, George 15, 18, Knysna en Uniondale 15, 21, Oudtshoorn 14, 22 met reën in die namiddag, Albertina en Stolbaai en Riversdal 15, 18, En Riversdal gaan daar waarskynlik so bietjie reën en motreën in die namiddag wees. En laastens, Plet bewolk met 'n paar oggendreënbuie en nog reën en motreën deur die namiddag 17 op tot by 'n maksimum van 19.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbou-insette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: tyd vir SFM verkeer. Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.
1: SFM, ons kikker jou dag.

0: Nadine gaan groter van huis toe. Soos hierdie, 'n jong Keniaanse entrepreneur is besig om die manier waarop dowe leerders onderrig ontvang te verander. Met behulp van robotika, 22-jarige Nora Kimati het 'n robotiese hand ontwikkel wat 'n onderwyser of onderwyseres se stem in gebaretaal kan vertaal. So dit beteken 'n onderwyser hoef nie self gebaretaal te ken om met dowe leerders te kan kommunikeer nie. In Kenia is daar hulle raam so wat 300.000 kinders wat doof of hardhorend is en die gebrek aan 'n gestandardiseerde gebaretaal, hierdie het ek nie geweet nie, hulle sê in Afrika is daar nie 'n gestandardiseerde gebaretaal nie, maak vakke soos wiskunde en wetenskap onderrig dikwels baie moeilik. En hierdie robotiese hand word met herwinde plastiek ge-3D print en kos $350 om aan te koop. Volgens die maatskappy bereik die tegnologie tans 'n akkuraatheid van so 92% wanneer spraak na gebare vertaal word. En die span moes nou selfs hulp van dowe onderwysers en ervare gebaretaalgebruikers kry, omdat daar nie 'n gestandardiseerde gebaretaal is nie, om, jy weet, vir Afrika en toe hulle nou hierdie mense gebruik om te help om die bewegings van gebare vas te lê met 'n motion capture suit, wat hulle ook moes invoer van oorsee af. Nou, hulle droom is groter as net 'n robotiese hand. Die volgende stap is 'n robotiese boellyf, wat die woordeskat en akkuraatheid van Afrika gebaretaal verder kan uitbrei. Nou, die tegnologie het eenvoudige doel om seker te maak dat meer kinders toegang tot onderwys en kommunikasie het, en dis deur 'n jong persoon ontwikkel. Absoluut asemrowend.
1: SFM Sport.
2: Ons begin met Currie-beker rugby en jongmiddag sport. Die verdedigende kampioen is Suzuki Griekwas. Hy spes môre die Eling Pumas in Kimberley vir die eindstryd van die 2026 Kaling Currie-beker premier afdeling. Die Griekwas het boaan die punteleer vir 2026 geëindig na 6 opeenvolgende liga oorwinnings waarin hulle 271 punte en 40 drieë aangeteken het. Dit voordat hulle die Lions verlede week in die halfwedstryd met 52-12 oorrompel het. Die Pumas het derde geëindig na 4 liga oorwinnings waarna hulle die Cheetahs met 52-26 in die laaste liga wedstryd geklop en dieselfde teenstanders met 27-24 in 'n spannende weg halfeindstryd verslaan. Die Griekwas het die Pumas tydens die ligafase met 38-14 in Kimberley geklop en sodoende 'n reeks van 4 nederlae teen hulle beëindig, maar die besoeker sal vertroue put uit hul oorwinning in die eindstryd van 2022. Die Springbokvroue begin al Europese toer van 3 wedstryde in die nuwe WXV wêreldreeks met 'n gevestigde groep waarin die voormalige junior Springbokvroue senter Naima Slatswayo die beseerde Zintle Mpupa vervang. Suid-Afrika vertrek môre uit Kaapstad en kom op 18 September in Cardiff teen Wallis te staan, op 26 September teen Italië en op 4 Oktober Spanje voordat hulle huis toe keer vir 2 toetse teen Ierland op 24 en 31 Oktober in Kaapstad. Kaptein Babal Walacha is een van 3 spelers met meer as 40 wedstryde agter die blad, terwyl 8 ander tussen 30 en 40 keer vir die span uitgedraf het, met afrigter Franzel September, wat sê die samenstelling van die groep is daarop gemik om met die oog op die wêreldbeker in 2029 te bou.
3: Om 'n groot groep te hê van 30 wat ons moet gaan toer, van die spelers het nou die 40 caps bereik, van hulle average in die 30-20. Daar is ook 'n paar wat onder 10 sit, so ons het 'n goeie mengsel van alles, en ek dink ons is baie trots op dit, dat ons tot die hele gebou het, so ons het uitkom met daar die 30 goeie 23 die veld te stoot. Hierdie kompetisie gee vir ons 'n goeie geleentheid om die topspanne te kompeteer, as ons tot die breek dat daar die top 4 posisie dan minstens hulle speel, so dit is hoe ons ranking gaan verbeter, maar ook hoe ons onsself gaan toets. So ons sien uit en ons is dankbaar vir hierdie geleenthede wat ons het.
2: En daarmee die einde van jou middag sport.
1: 90.1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: Risen Suns met Howard Fields. Tyd vir jou vasgedagte vir die dag. Florence Nightingale het gesê, ek skryf my sukses toe aan een ding. Ek het nooit verskonings gemaak nie.
1: Ons ken mekaar al lang, al soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante.

0: Risen Suns met Howard Fields. Tyd vir jou vasgedagte vir die dag. Florence Nightingale het gesê, ek skryf my sukses toe aan een ding. Ek het nooit verskonings gemaak nie.
1: Ons ken mekaar al lang, al soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante.

0: ek skryf my sukses toe aan een ding. Ek het nooit verskonings gemaak nie.
1: Ons ken mekaar al lang, al soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en Feesgeld.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ado komitee kry 6de verlenging van sperdatum. Die OVK sê die ANC die indiening van kandidate tot op die laaste nippertjie uitgestel en petrolprysverhoging dreig vir Oktober.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlementêre ado-komitee wat korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, het tot 30 Oktober tyd gekry om sy verslag te finaliseer. Die speaker van die nasionale vergadering, Tokke Didiza, het die uitstel toegestaan. Dit is die komitee se 6de uitstel sedert dit in Maart mondelinge getuienis afgehandel het. Die verhouding tussen die omstrede sakeman Brown Mogotsi en die geskorste minister van polisie, Senzo Mkunu, bly 'n kernkwessie. Die DA sê daar bestaan steeds kommer oor moontlike tussengangers, terwyl lede van die ANC vir Mkunu tydens beraadslaging verdedig het. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika sê die ANC het 2 dae voor die sperdatum nie kandidaatlyste vir byna alle munisipaliteite ingedien nie. Die kommissie staan die ANC se poging teen om kandidate vir 6 munisipaliteite in te dien, nadat hulle die sperdatum gemis het. Die OVK se hoofuitvoerende beampte, Sy Mamobolo, het beweringe van tegniese probleme verwerp en sê die ANC was aktief op die stelsel voor die sperdatum, maar het baie indienings tot die laaste minuut gelaat. Hy beklemtoon dat die oplaai of stoor van dokumente nie neerkom op die formele indien van nominasies nie. Die nasionale vervolgingsgesag sê 'n vrou is as beskuldigde bygevoeg in die moordsaak van die media persoonlikheid Warwick Stock. Die 40-jarige Lengiwe Buthelezi het vandag in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn na haar inhegtenisneming in KwaZulu-Natal. Sy het van haar reg afstand gedoen om verborgtog aansoek te doen. Buthelezi sal na verwagting volgende week saam met haar mede-beskuldigde Victor Majola in die Johannesburg Hooggeregshof verskyn vir 'n voorverhoorkonferensie. Woordvoerder van die NVG sê Stok is verlede jaar buite die Zambezi gebou doodgeskiet.
2: This outcome is the result of thorough investigation and the diligent presentation of evidence by the state, which enabled the court to reach a finding of guilt beyond a reasonable doubt. The conviction brings an important measure of justice for Ms. Glades and her family. The NPA welcomes this progress and remains committed to ensuring that serious crimes are prosecuted without fear, favour or prejudice.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n koufrontstelsel wat vanaf Sondag koue, nat en winderige weer na die Wes-Kaap en Noord-Kaap sal bring. 'N aansienlike daling in temperature, haal en weerlig word verwag. Weervoorspellers sê hoë golwe word ook tussen Tafelbaai en Kaapgallus verwag.
3: A surface trough positioned in the west coast is interacting with a high pressure system in the South Atlantic on Saturday and Sunday, which is expected to result in strong to gale force winds along the southwest coast of the Western Cape, mostly affecting the coastal regions between Table Bay and Cape Agulhas. This will be associated with waves whose heights will be reaching 3.5 to 4.5 meters, resulting to very rough and choppy seas.
1: Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober 'n petrolprysverhoging van meer as R2 per liter in die gesig staar. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon geprojekteerde verhoging van R2.14 vir 95 petrol en R2.02 vir 93. Dieselpryse toon ook stygings van R2.05 per liter. Die druk om na mate internasionale oliepryse bo $100 per vat gestyg het te midde van toenemende konflik in die Midde-Ooste. 'N swakke rand dra ook by tot druk op plaaslike brandstofpryse. Die verhoging kan petrolpryse tot rekordvlakke opstoot. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,331.13 per fynons en Brent ruolie kos $104.28 per vat. Die rand verhandel teen $16.14 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,007.57. En dis die einde van die nuus vir hier. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het hier enige verkeersnuus op hierdie stadium. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed soos spoed en afleiding en moegheid. Dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan. Asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self aan die een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens.
0: SFM, betowerende klanke.

0: Zerolda met mascara. Paar interessante ding het gebeur in die geskiedenis op hierdie dag. Die jaar is 1297 en William Wallace en Andrew Murray het die Engelse leer by die slag van Stirling Bridge in Skotland verslaan. Die oorwinning het Wallace tot 'n nasionale simbool van Skotse weerstand gemaak. 1609 op hierdie dag, die Engelse ontdekkingsreisiger Henry Hudson het met die Half Moon in die gebied aangekom wat vandag New York is. Sy reis het Nederlandse belangstelling in die streek versterk en uiteindelik gehelp lei tot die vestiging van New Amsterdam, die stad wat dan nou later na New York herdoop sou word. 1941 op hierdie dag, bouwerk aan die Pentagon begin. Hierdie reuse gebou is binne sowat net 16 maande voltooi en het die hoofkwartier van die Amerikaanse departement van verdediging geword. Natuurlik ironies genoeg, sou dit 60 jaar later presies een van die teikens van die 9/11 aanvalle wees. Dan op hierdie dag in, ek wil nou nie 'n belangrike een mis nie, in 2001, 19 Al-Qaeda terroriste het 4 passasiersvliegtuie gekaap, 2 die World Trade Center getref, 1 het die Pentagon en United 93 het in Pennsylvania neergestort nadat passasiers teen die kapers in opstand gekom het. 2977 mense verloor hulle lewens en die gevolge het wêreldwye lugvaartsekuriteit, grensbeheer, intelligensie en internasionale politiek ingrypend verander.
1: SFM Sport.
2: Ons begin met Currie Beeker rugby en jongmiddag sport. Die verdedigende kampioene Suzuki Griquas huisves môre die Eling Pumas in Kimberley vir die eindstryd van die 2026 Kaling Currie Beeker Premier afdeling. Die Griquas het bo aan die punteleer vir 2026 eindig na 6 opeenvolgende liga oorwinnings waarin hulle 271 punte en 40 drieë aangeteken het. Dit voordat hulle die Lions verlede week in die halfeindstryd met 52-12 oorrompel het. Die Pumas het derde geëindig na 4 liga oorwinnings waarna hulle die Cheetahs met 52-26 in die laaste liga wedstryd geklop en dieselfde teenstanders met 27-24 in 'n spannende weg halfeindstryd verslaan. Die Griquas het die Pumas tydens die ligafase met 38-14 in Kimberley geklop en sodoende 'n reeks van 4 nederlae teen hulle beëindig, maar die besoekers sal vertroue put uit hul oorwinning in die eindstryd van 2022. Die Springbokvroue begin al Europese toer van 3 wedstryde in die nuwe WXV wêreldreeks met 'n gevestigde groep waarin die voormalige junior Springbokvroue senter Naima Slatswayo die beseerde Zintle Mpupa vervang. Suid-Afrika vertrek môre uit Kaapstad en kom op 18 September in Cardiff teen Wallis te staan, op 26 September teen Italië en op 4 Oktober Spanje voordat het hulle huis toe keer vir 2 toetse teen Ierland op 24 en 31 Oktober in Kaapstad. Kaptein Babal Walacha is een van 3 spelers met meer as 40 wedstryde agter die blad, terwyl 8 ander tussen 30 en 40 keer vir die span uitgedraf het, met afrigter Fransel September, wat sê die samenstelling van die groep is daarop gemik om met die oog op die wêreldbeker in 2029 te bou.
3: Om 'n groot groep te het van 30 wat ons moet gaan toer, van die spelers het nou die 40 caps bereik, van hulle average in die 30-20. Daar is ook 'n paar wat onder 10 sit, so ons het 'n goeie mengsel van alles, en ek dink ons is baie trots op dit, dat ons tot die hele gebouw het, so ons het uitkom met daar die 30 die goeie 23 op die veld te stoot. Hierdie competitie gee vir ons een goeie geleentheid om die topspanne te competeer. As ons tot die breek met daar die top 4 posiesie dan minus 10 hulle speel, so dit is hoe ons ranking gaan verbeter, maar ook hoe ons onsself gaan toets. So ons sien uit en ons is dankbaar vir hierdie geleenthede wat ons het.
2: En daarmee die einde van jou middag sport.
4: Nigendig punt 1 SFM.

Ek gaan net so 2 of miskien 3 dinge uitlig. Sport gebeur op hierdie dag 2007 geskiedkundige oomblik in Suid-Afrikaanse cricket by die eerste T20 wêreldbeker in Johannesburg het Wes-Indië se Chris Gayle die eerste 100-tal in internasionale T20 cricket aangeteken 117 lopies teen Suid-Afrika. Hy het gedoen met 10 sesse en 7 viere. Dan as ons kyk na Formule 1 1955, Juan Manuel Fangio, die eerste Italiaanse Grand Prix by Monza gewen, het was een Mercedes 1-2 en interessant genoeg Mercedes' laaste Formule 1 ren as constructeur tot die Spaanse terugkeer in 2010. En dan op hierdie dag in 1977, Mario Andretti die Italiaanse Grand Prix by Monza gewen, met sy Lotus voor Niki Lauda geëindig, en die oorwinning het hom 'n besonderse tuisoorwinning gegee, wat Andretti, wat in Italië gebore is, tot 'n absolute held verhef het.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

Opera-ster Jenny Lind, wat bekend was as die Swedish Nightingale, haar eerste Amerikaanse konsert in New York gegee. Nou, die kaartjies is deur die beroemde showman P.T. Barnum bevorder, bemark, en Lind se Amerikaanse toer het een van die vroegste groot massa bemarkingsveldtogte rondom 'n internasionale celebrity geword. Baie interessant. Dan op hierdie dag in 1956 het iets chaoties gebeur. Die rockfilm Rock Around the Clock is by 'n bioskoop in Londen vertoon en die tieners in die gehoor het so wild geraak dat die polisie ontbied is om die skare uiteen te jag. Die film is daarna in verskeie Britse stede verbied en rock and roll het duidelik toe nou reeds sy reputasie as die rebelse musiek van 'n nuwe generasie verdien. En dan op hierdie dag, net so van interessantheid, in 1977, ook baie relevant tot ons popkultuur soos ons het vandag ken. So op hierdie dag in 1977 het Atari die Atari 2600 in Noord-Amerika bekendgestel. Dit was een van die eerste groot suksesvolle tuisspeletjie consoles of gaming consoles, en het gehelp om videospeletjies van 'n nis vermaak na 'n massamark

0: Jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer. Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK sê die ANC die indiening van kandidate tot op die laaste nippertjie uitgestel. Afriforum waarskei oor 'n voorgestelde 2026 wysigings aan mynwette en petrolprysverhoging dreig vir Oktober.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika sê die ANC het 2 dae voor die sperdatum nie kandidaatlyste vir byna alle munisipaliteite ingedien nie. Die kommissie staan die ANC se poging teen om kandidate vir 6 munisipaliteite in te dien nadat hulle die sperdatum gemis het. Die OVK se hoofuitvoerende beampte, Sy Mamobolo, het beweringe van tegniese probleme verwerp en sê die ANC was aktief op die stelsel voor die sperdatum, maar het baie indienings tot die laaste minuut gelaat. Hy beklemtoon dat die oplaai of stoor van dokumente nie neerkom op die formele indien van nominasies nie. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê 'n vrou is as beskuldigde bygevoeg in die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warwick Stark. Die 40-jarige Lengiwe Buthelezi het vandag in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn na haar inhegtenisneming in KwaZulu-Natal. Sy het van haar reg afstand gedoen om verborgtog aansoek te doen. Buthelezi sal na verwagting volgende week saam met haar mede-beskuldigde Victor Majola in die Johannesburg Hooggeregshof verskyn vir 'n voorverhoorkonferensie. Woordvoerder van die NVG sê Stank is verlede jaar buite die Zambezi gebou doodgeskiet.
2: This outcome is the result of thorough investigation and the diligent presentation of evidence by the state, which enabled the court to reach a finding of guilt beyond a reasonable doubt. The conviction brings an important measure of justice for Ms. Glades and her family. The NPA welcomes this progress and remains committed to ensuring that serious crimes are prosecuted without fear, favour or prejudice.
1: Afriforum waarskei dat voorgestelde 2026 wysigings aan mynwette onwettige mynbou moeiliker kan maak om op te spoor indien tradisionele en kleinskaalse mynboupermitte ingestel word sonder groter regulatoriese en wetstoepassingskapasiteit. Die wetsontwerp maak voorsiening vir boetes van tot 100 miljoen rand of 30 jaar gevangenisstraf vir sekere oortredings en versterk die Suid-Afrikaanse polisiediens se bevoegdhede. Afriforum se raadgewer vir omgewingsake, Marie de Waal, sê formalisering moet eers voortgaan wanneer voldoende kadastrale, inspeksie, naspeurbaarheids- en handhawingskapasiteit in plek is.
3: Daar is reeds ernstige tekortkominge met die regering se kapasiteit en vermoë om permitaansoeke te verwerk, mynboubedrywighede te moniteer, inspeksies te doen en regulasies af te dwing. As die aantal geformaliseerde mynboubedrywighede teen hierdie agtergrond aansienlik verhoog word, sonder om gelyktydig sy regulatoriese en administratiewe kapasiteit te verhoog, kan misdadige syndikaate bloot meer geleenthede kry om onwettige aktiwiteite agter wettige permitte weg te steek.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n koufrontstelsel wat vanaf Sondag koue, nat en winderige weer na die Wes-Kaap en Noord-Kaap sal bring. Aansienlike daling in temperature, haal en weerlig word verwag. Weervoorspellers sê hoë golwe word ook tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas verwag. Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober 'n petrolprysverhoging van meer as R2 per liter in die gesig staar. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon geprojekteerde verhoging van R2.14 vir 95 petrol en R2.02 vir 93. Dieselpryse toon ook stygings van R2.05 'n liter. Die druk kom na mate internasionale oliepryse bo $100 'n vat gestyg het te midde van toenemende konflik in die Midde-Ooste. 'N Swakker rand dra ook by tot druk op plaaslike brandstofpryse. Die verhoging kan petrolpryse tot rekordvlakke opstoot. Internasionale nuus: 'n hommeltuigvertoning wat New York se Twin Towers herskep, is bo die New York hawe onthul om die slagoffers van die aanval op 11 September te herdenk. Organiseerders sê 2977 hommeltuie is gebruik om die torings op volle skaal te herskep, met elke liggie wat een van die 2977 mense verteenwoordig wat in die aanvalle gesterf het. Die kunswerk is geskep in samewerking met kunstenaars, vervaardigers, slagoffers se families, oorlewendes en nooddienswerkers. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,385.74 per fyn ons en Brent olie kos $104.53 per vat. Die rand verhandel teen R16.13 in die Amerikaanse dollar, R18.71 in die euro en R21.80 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,697.88. En daarmee volstaan ons met die nuusbulletins vir vandag. Die volgende bulletin op SFM volg morgenoggend om 7.
4: SFM, ons deel jou hart, stukkie vir stukkie.
5: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig te Vries streek vanmorgen. Nou sommer die staanspoor, dit gaan bewolk wees met reën reg deur die streek. Mosselbaai 15-17, George 15-18, Knysna en Uniondale 15-21, Oudtshoorn 14-22 met reën in die namiddag, Albertina en Stolbaai en Riversdal 15-18, en Riversdal gaan daar waarskynlik so 'n bietjie reën en motreën in die namiddag wees, en laastens Plet bewolk met 'n paar oggendreënbuie en nog reën en motreën deur die namiddag 17 op tot by 'n maksimum van 19.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, volgoed musiek.

0: SFM Sport.
1: Ons begin met Currie-beker rugby en jou middag sport. Die verdedigende kampioen is Suzuki Griekwas. Hy spes môre die Eling Pumas in Kimberley vir die eindstryd van die 2026 Carling Currie-beker premier afdeling. Die Griekwas het boaan die punteleer vir 2026 eindig na 6 opeenvolgende liga oorwinnings waarin hulle 271 punte en 40 drieë aangeteken het. Dit voordat hulle die Lions verlede week in die halfeindstryd met 52-12 oorrompel het. Die Pumas het derde geëindig na 4 liga oorwinnings waarna hulle die Cheetahs met 52-26 in 'n laaste liga wedstryd geklop en dieselfde teenstanders met 27-24 in 'n spannende weg halfeindstryd verslaan. Die Griekwas het die Pumas tydens die ligafase met 38-14 in Kimberley geklop en sodoende 'n reeks van 4 nederlae teen hulle beëindig, maar die besoeker sal vertroue put uit hul oorwinning in die eindstryd van 2022. Die Springbokvroue begin al Europese toer van 3 wedstryde in die nuwe WXV wêreldreeks met 'n gevestigde groep waarin die voormalige junior Springbokvroue senter Naima Slatswayo die beseerde Zintle Mpupa vervang. Suid-Afrika vertrek môre uit Kaapstad en kom op 18 September in Cardiff teen Wallis te staan, op 26 September teen Italië en op 4 Oktober Spanje voordat dit hulle huis toe keer vir 2 toetse teen Ierland op 24 en 31 Oktober in Kaapstad. Kaptein Babal Walacha is een van 3 spelers met meer as 40 wedstryde agter die blad, terwyl 8 ander tussen 30 en 40 keer vir die span uitgedraf het, met afrigter Franzel September, wat sê die samenstelling van die groep is daarop gemik om met die oog op die Wêreldbeker in 2029 te bou.
2: Om 'n groot groep te hê van 30 wat ons moet gaan toer, van die spelers het nou die 40 caps bereik, van hulle average in die 30-20. Daar is ook 'n paar wat onder 10 sit, so ons het 'n goeie mengsel van alles, en ek dink ons is baie trots op dit, dat ons tot die hele gebou het, so ons sien uitkom met daardie 30 goeie 23 geveld te stoot. Hierdie kompetisie gee vir ons 'n goeie geleentheid om die topspanne te kompeteer. As ons wil deurbreek dat daardie top 4 posisie dan moet ons teen hulle speel, so dit is hoe ons ranking gaan verbeter, maar ook hoe ons onsself gaan toets. So ons sien uit en ons is dankbaar vir hierdie geleenthede wat ons het.
1: En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Hof 4.1 SFM.

0: Heinz Winkler met Blindfolded. Nou, as jy dalk verjaar vandag, dan sê ek vir jou baie geluk. Ek hoop jou verjaardag was fantasties lekker. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Ek lig net 'n paar hier uit. Daar is aktrise Amy Madigan. Daar is akteur en sanger, muziekvervaardiger. Ek doen iets van alles. Harry Connick Jr., aktrise Virginia Madsen. Dan is daar nog 'n akteur Tyler Hoechlin en laastens Ludacris, natuurlik die muziekvervaardiger en kleidsruimer. Nou ja, dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: 104.1 SFM.

The Proclaimers, I would walk 500 miles. Tyd vir jou. Amper sê ek vars gedagte. Nee, dis jou laatnag gedagte hierdie ene. D.H. Lawrence het gesê, die mooiste ding in die natuur, 'n blom, is steeds gewortel in grond en mis.

The Tempers, saam met Maya en die liedjie se naam Feel It. En op baie noot is het tyd vir my om jou te groet. As jy op die pad is, asseblief ry veilig, maak seker jy voertuig se hoofligte is aangeskakel en onthou ek is môre middag terug met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. Tot dan, groetnis.

Aaron Goodwin en Lonely Drum. Hoopelik is jy nie alleen vanavond nie, wel jy is nie, jy is ingeskakel saam met ons. My naam is Corrie, jy is ingeskakel op SFM en ek kuier saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe. Waar ons iets ouds, iets nets, so ietsie tussenin en dan natuurlik 'n boeremusiekie of twee ook. Gaan doen net om daardie Vrydag aand atmosfeer te skep. En nou gaan ons terug na die musiek toe met Lindy Grobler en Ek Is Jou Nou.

0: Stingray met Better the Devil You Know. Nou, is dit baie keer reg beter om te weet, of is dit baie keer maar net beter om nie te weet nie? Hang af van die situasie, ek dink. Voordat Liquido met Narcotic en Dylan Larum met Vlinders. En is John Boucher met die antwoord, wat ons dink ons wil weet, of nie noodwendig wil weet nie, op die Stingray liedjie, en dit is Do You Know?
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

vanaf sy vierde afgeleë album Summer of 69. Die album het uitgekom in 1984 en was getiteld Reckless. So die liedjie is al 42 jaar oud. Ja, en toch nog steeds staan hy op teen baie van die moderne muziek wat ons kry. 90.1

0: Welkom ons weer hier van Saamkeer. Ons skop hom af op 'n plaaslike noot. Boefle G, saam met Jake Isaac en I Would Lose It All.
1: SFM, die geveel van die Suid-Kaap.

jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Craig Siddler wat sê hy is meer Afrikaans as jy. Ek weet nie, dis moeilik, ja, dis moeilik. Bruce Springsteen voor dit met Badlands en ons gaan nou luister na Steve Winwood en Valerie.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Cheap Trick natuurlik 'n baie groot invloed op baie van die moderne rockgroepe wat ons gekry het. En 'n liedjie getiteld I Want You To Want Me. En natuurlik het Letters to Cleo die liedjie oorgedoen vir die film 10 Things I Hate About You. Hierso Stick Figure met What a Feeling.
1: 90.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Fania Du Plessis met Stad van Verlange. Ons gaan nou luister na Toto met Rosanna, en dan ons eerste boere musiekliedjie vir die aand is die Kaapland Boere Orkest met Plaatjie se Polka.
1: SFM, ons

0: Voila met Figure You Out. Hier is ons laaste boere muziekliedjie vir die aand. Die Kaapland Boere Orkest met die Lantern Polka. Ons sit omtrent die Polka aand vanavond. Die Kaapland Boere Orkest.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Suid-Afrikaanse rockgroep wat in 1977 gevorm het, Cloud, wat ook natuurlik oorspronklik net uit dames uit bestaan het. En dit was 'n liedjie getiteld Save Me. Hulle was ook heel eerste bekend as Substitute, maar toe verander hulle dit na 'n naam van een van die liedjies toe en toe verander hulle hulle eie naam na Cloud 2. En dan kan ons nog Cloud scored one more top 10 singles, Save Me, die een waar ons nou geluister het, and two further top 20 hits, Under Fire and You've Got All of Me. En ek sit nou hier en kyk na hulle agtergrond op baie van hulle liedjies en hulle het wêreldwyd eintlik baie baie goed gedoen. So goed dat hulle liedjies in Hollands ook uitgebring het en albums in Hollands uitgebring het. So ja, glad nie sleg nie, né? Brendan Piper, Hot Word, volgende.
1: SFM,

0: So dit tyd geword vir my om te groet van my Corrie af. Ons gesels weer môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie. En geniet die res van jou Vrydag aand, geniet die res van jou naweek. En mag jy môre 'n geseënde, goeie en 'n lekker dag hê.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF

0: Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: Warm in Kaapstad. Dis kouer in Bloemfontein.